0: Շարունակենք մեր հաղորդումը հրկելի ունգնցիրներ եւ ագնցիրներ։ Անուն փորոքնոր գմիանան մեզի հաճելի ունգնտրություն եւ խաղաղ արավոտ բարի երեքշաբթի։ Եվ վանացայինի ստուդիոներեն ներս մեծ ուրախությամբ հյուրընկալենք հույտակ արմիրլեր կոմիտեի դաստիարակչական կարոշչական անձնախումբի ադենաբեդ Ընգերագոպան Տաբյանը բարի եկացեք։
1: Բարի դեսանք ուրի։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Լավ։
0: Ինչպե՞ս է անջարցներուն դրամատրությունը։
1: Անջարցներուն դրամատրություն ընդհանրապես միշտ բարձր է, բայց հատկապես սեպտեմբեր ամսում նկատի ունենալով, որ հերոսամարդի հերոսամարդը նշելու ամիս է, բնականաբար կերազանց է։
0: Այո, լավ, պիտի խոսինք, արդու գսեի ես մեր ունգնցիրներում, որ պիտի ներկայացնենք այս տարվան ձեռնարկները, և եթե նորություններ կան անոնց մասին պիտի խոսինք, բայց ամեն բանի առաջ մեր ունգնցիրներում ներկայացնենք խորհուրդը Մուսա Լերան հերոսամարտի, որովհետև հիմնականը այդ է, պետք է այդ խորհուրդով լեցվինք, և անգամևս մեր ուխտն ալ նորոգենք մեր նահատակներուն, մեր նախնիներուն, որովհետև մինչև հոս հասնելը Թյուրին չէ եղած Մուսա Լերցիներուն կյանքը, չէ՞, ինչ պիտի ասեք մեզ այդ իմաստով։
1: Մուսա Լերան հերոսամարդը բադմագան, այսպես բարձ իրողությունը չէ։
0: Այ
1: 1915-ի հայկական ցեղասպանության համադարած գոդորազի ճարտի դարիներուն, երբ ընդհանրապես մեր ժողովուրդը հլու հնազանդ ենթարկված էր թրքական հրահանգներուն, Մուսա Լերան ժողովուրդը համաժողովրդային ձևով միասնական ոգիով բորդկաց և ամբողջ աշխարհին ցույց տվավ, որ հայ ժողովուրդը ունի պեգորներ, ունի հատվածներ, որոնք կրնան թուրքին ոչսել և ի խնդիր իրենց ազատության անգախ ապրելու գամքին պատրաստ են նահատակվիլ, բայց չհանձնվիլ թուրքին։ Հիմա երևի 111 տարիներ անցեր են, բայց դագավին մուսալերցիներու ներշնչման աղբյուրը գմնա ադ խորհրդավոր լերը, որով հետև ժողովուրդը հավատաց ադ լերան և իր ագնկալությունները իրականացան, ժողովուրդը փրկվեցավ, մինչ այդ անոնք, որոնք գաղտի ճամփան բռնեցին, կամ սպանվեցան, կամ ցիրուցան եղան ասկոմ անգոմ։ Հիմա պատմությունը խորքին մեջ, թեև մուսալերը գործընծուցինք, բայց շահեցանք անջարը։ Եվ անջարը այս խորհուրդը ապրեցնող, ինչպես որ հայր վարուժան Սրպազան անցյալարի սավ, գենտանի հուշարձան է։ Ոչ թե միայն գենտանի հուշարձան, այլ ապրեցնող հուշարձան է, և գաբն է պատմական Մուսա Լերան և ամբողջ աշխարհով մեկ սփռված Մուսա Լերցիներուն։ Ըսպիրկի զանազան երկրամասերու մեջ, սամակամասերու մեջ, թե մանավանդ մայր հայրենիքի մուսալերցիներուն միջև։ Իրականության մեջ այս օրերուն ազատության ոգին, այս քիչմը ոչ հուսադրիչ օրերուն, երբ նկատի ունենանք հայկական իրականությունը, ընդհանրապես Հայաստանի իրադարձությունները, ըսպիրկյան մանավանդ միջին արևելյան մեր ազնահանջ արձանագրող գաղութները, բարեբախտաբար մենք դեռ ունինք հավակականությունը, որոն ճակատին կրված է Մուսա Լերցի, և ամբողջ աշխարհով մեկ անտատար կոնե դարին մեկ անգամ կհուշեն, որ հայը բեկ չէ կլու խոնար է թուրքին։ Եվ եթե մենք այսօր նկատի առնենք Մուսա Լերցիներու նշումը հերոսամարդի զանազան շրջաններում մեջ, սկսելով նույնինք պատմական Մուսա Լեր Վախֆեն, ուր աստվածածինին կնշեն իրենք, բայց հոն իրենց դոնագադարության խորուրդ խորինը Մուսա Լերան հերոսամարդն է, ապա օրինակի համար Կանադա Քեմբրիջ կնշե, Լոս Անջելես, Ֆրեսնո, Ավստրալիա, Մելբուրն, բնականաբար անջար եւ եւ Հայաստան մուսալեր այս բոլոր դոնագադարությունները իրեն շուրջ կհավաքեն հազարավոր հայորդիներ բարձավես ոն կեղարվեստական հայդակիր չի ներգայնա այլ այդ ազատության հանդեպ մեր նախանցախնդիր ոկինգը ներգայացվի իրենց եւ բնականաբար գոգեվորե ներգաները եւ մանավանդ
0: երիտասարդները շատ լավ տակավին դխոսինք այս մասին բայց մենք գիտենք որ ամեն տարի սեպտեմբեր ամիս ինչպես որ ծեր խոսքի մեջ ուսիկ սեպտեմբեր անջարի ամիսն է եւ ճիշտ է որ թեև մարդիկ այսպես ճաշկերույթներ կկազմակերպին հավաքներ ընտանեկան հավաքներ բայց խորքի մեջ միայն ադոնք չեն ասի ծեր նարդները ինչ որ չէ դեղի գունն է եւ միան դարին մեկ անգամ անջար անցելելով չէ մենք գիտենք որ մուսալերցիները իրենց կյանքի մեջ ինչպես որ բոլոր այսին համ այն հայությունը մենք մանավանդ սպիրկայերս մեր ուսերին վրա պարտականություն կգրենք չէ մենք գծնենք մեզի գուտան պարտականություն չէ ծնած օրեդ որ թուն սպիրկայես թուն ընելիք ունիս թուն ցանկիդ մեջ ամեն ինչ չես կրնար ամեն մարդու պես ընել ունիս պատասխանատվություններ եւ պիտի իրականացնես գավադամ որ անջարի մեջ ապրող նաեւ մեր երիտասարդները մեր համակարգացները ասպարակային ինչն է որ կկարծեք անջարցներում հիմնական խնդիրը այսօր որ գտի մակրավեն անջարցը հիմնական այսպես մարդը արավերմը
1: հիմա անջարը նախ անպաշան չելի բանանյան ընդհանուր գազուտեն են եւ եթե որոշ դժվարություններ կան եւ կան դժվարություններ գլխավորաբար գվերաբերի երբի քաղաքական գազուճան
0: լանի
1: աբաովական դնդեսական ընկերային եւ այլն եւ այլն չի խոսին կաս մասին ամեն մարդ այդ մտահոգությունները գաբրի հոսլի բանանի մեջ երկրորդ գլխավոր մտահոգությունը անջարի այսպես ասած մեգուսացումն է այսինքն անջարցիները երբ որ մուսալեր են եկած են շրջանի մեծագույն համայնքները մեկը եղած են այս դրացի գյուղերը 10-15 ընտանիքներով գյուղեր եղած են բայց հիմա գտեսնենք որ արդեն
0: մենք փոքրամասնություն եղանք
1: շատ փոքրամասնություն պրոգրամասություն եղանք եւ ոչ թե TV-ի իմաստով
0: ոչ թե այսինքն նաեւ այո ադի չէ բայց հստակ է ինչ է որտեւ ժամանակները փոխվեցան եւ երիտասարդները սկսան այլևս
1: հիմա եթե սկսան գաղտել եթե գաղտի մասին մենք խոսենք որ գյուղերու ճակատագիրը նույնան նման են այսինքն անջարը բացառություն չէ
0: բացառությամբ
1: ընդհանրապես
0: բոլոր գյուղերը նույնն են
1: բոլոր գյուղերը նույնն են երդասարտներ ուսանելու վիդերտան քաղաքերտան աշխատելու վիդերտան քաղաքերտան բարձր վկայական կարնեն չեն գրնար վերատարնալ քին պայմանները չկան գործի կարելիություններ չկան եւ այսպես է բայց բարեբախտաբար անջարի բարակային գյուղը պարտավաճումի մեջ է այսինքն գյուղով հետաքրքրվող գյուղը բնակով երդասարտներ ու թիվը բարձր է եւ բնականաբար ընդհանրապես զարգացման հետ առնչվող երևույթներուն հետ կող կողքի կքալե այսինքն մեծ դրոսներում ակարտակը բարձր են հաջողություններ ու թիվը վեդական քննություններուն օրինակ համար գրեթե 100-100 է այսինքն այնպես չէ որ նախքին գյուղական իմաստով պետք է ըմբռնենք անջարը անջարյան գարելություններն աշատ են ասկարաճ անդրադարձած են երկրագործական գարելությունները շատ են արևդրական սփոսաշրջիկային բայց ինչպես որ ասենք ամենեն շատ պետք է երկրի քաղաքական տնտեսական ընկերային եւ այլ եւ այլ
0: գործունեությունները այ հոն բարելավի բնականաբար գյուղնալ իր ասենք իր վիճակը կբարելավի չէ
1: այս մեր խոսածները կվերաբերին արարգայական պայմաններին, բայց ենթակայական պայմանները միշտ բարձր դոգոսներու վրա են, այն իմաստով, որ այսինքն եթե մենք մեկ հատ ուսումնասիրենք, աչքի անցնենք գյուղին մեջ գտարված մշակութային, ընկերային եւ այլ գրթական ձեռնարկները ահրելի տիվերու հասին։
0: Այո։
1: Եվ քանագի իմաստով եւ մանավանդ որակի իմաստով։
0: Այո, շատ լավ, շատ լավ։ Խոսին քիչ մտերնատներում ես ամեն տարի վստահեմ, որ ռոյտագարմիլեր կոմիտեն դարբեր ծերնատներ կգազմագերվի։ Այս տարվա նորությունները ինչ են։ Մենք գիտենք անպայման դողմիկ երեգոն պիտի լա, շապատ երեգոյան անշուշտ փուն ծերնարգի օրը գլա, օրվան պատկամախոս գլա, արդեն մեկ կողմեն հարիսաները գացաներու մեջ տրված եպելու վիճակի մեջ գլան։ Այս տարի ինչ նորություններ կան։
1: Նորությունը սելով ընդհանրապես արդեն մեր ծերնարները ավանդական բնույթը սկսած են ունենալ, մանավանդ թե Ռոսամարդի այս շաբթվա ընթացքին։ Հետաքրքրական է այս տարի օրնագամար քաղաքապետության գազմագերված քանի մը ծերնարները։
0: Օրինակ
1: շուգայի տրությունը, որ ամեն տարի գլար, բայց այս տարի 3 օրերու վրա գերդարի, այսինքն արդեն բադրաս գազմագերբական աշխատանքներ ավարտած են գրեթե, շուգան բադրաստ է 5 շաբթի ուրբաթ, շաբաթ եւ անշուշտ գիրակի արդու 3 օրվա վրա։ Նախապես գլար 1 օր միայն, այնպես որ ավելի արիտ կդրվեր թե վաճառողներուն, թե սպասաշրջիկներուն, կամ բեղացիներուն, որ դառնան շուգան եւ հակեցնեն իրենց, ասենք,
0: գարիկները։
1: Երկրորդը քաղաքապետությունը գազմագերված է երկի փարադոնը։ Երկի փարադոնը դեղի գունենա
0: 5-7
1: ժամը 8:30-ին սկսյալ դալարանգյունեն ներս։ Լիբանանահայ երկիչներ կմասնակցին, հայտարարությունները կան։ Հետաքրքրական այն է, որ Բերուտաբնակ մեր հայրենագիսներուն համար փոխադրական գարելությունը ստեղծված է եւ երկու գետրոններ է, Շաղզյան գետրոնի գից
0: Կարադան մեջ
1: եւ մեկ հատալ Անտելյաս Մսեր Աղբալյան ագումբի գից 5-7 օր ժամը 5-ին բասերը բիդի
0: շարժին դեպի այն ջանք,
1: որոնք ուզեն գնան երթ, անշուշտ մասնակցության սագմը գա, երթ ու տարց $10, ժամը 5-ին երթան եւ մուտքը ազատ է այնտեղ, այսինքն երկհանտեսը ազատ մուտք ունի, ամեն մարդ գրնա մասնակցել։ Վերադարձնալ ժամը 12-ին, անշուշտ հայտարարության մեջ թիվ գա, անոնք որոնք հետաքրքրված են։
0: Այո, անպայման գրնան
1: թիվ։
0: Ուրիշ ուրբաթ ինչ պիտի լա։
1: Մինչ այդ այսօր օրնագամար 3 այսօր Սուրբ Պողոս եկեղեցու թագանությունը եւ ընդհանրապես քույր համայնքները աշխատանքի մեջ են, դրամահավաք, ասենք անոնք որոնք ոչխար պիտի նվիրեն, գարցանակրեն իրենց անունները եւ այս գազմագերբական աշխատանքները կսկսին այսօր օրնակ այսօրը վերջ ցիրին հնդրիլ գսեն, այս ծորենը գմակրեն եւ քյուղի դիգինները գերտան սկսին մակրել, թագանջան կրասենյակը բաց կլա, անոնք որոնք որևէ գուզեն դավ ունենալ
0: գազմագերբական
1: հետ, մինչ այդ ամենակարևոր ծերնարներն մեկը կիրքի հրադարագությունն է, ասի գրնանք ասել ավանդության վերածված է, որովհետև անդիպ հրադարագություններ կան ամեն տարի, գրեթե կիրքը հրադարագվի։ Այս տարի հետաքրքրական է, հուշեր դեր Մովսես ավակ կհանա Շիրկյանին գոմե, ասի ծերակիր արցանակություններ են եւ
0: սուպոս եղեցու երկար դարիներու հոգեոր հովիվի
1: մասը, հայրը,
0: անոր հայրը,
1: ասի 1890-ականներում
0: ծերակիր էր, դվեցիկ
1: որը ծերակիր էր, ասի գա, ուրեմն անդեր հայրը Նարեկ Շիրկյան իր հոր հուշերն են, ծերակիր փոխանցած է այս գործին մեջ վերջին դարներուն հոգիով սրդով աշխատող երկու անցունի, մեկ հատ հայր Վարուժան Հերգելյան Սրբազանը, մեկ հատ նա լնգեր Եսայի Հավատյանը, արդեն քաներորդ հրադարագությունն է, այս ծերակիրները ծերծկած են եւ մեգենասերնալ դեր եւ դիգին Գևորգ եւ Սետա և Սարգիս և Նորա Շիրիկյաններն են, որոնք ներկա դիտելան Կիրկին Կինեցոնին, որտեղի պիտի ունենա 4-7 16 սեպտեմբերին։ Այս ծերնարգը գազմագերված է Արմիլեր Գոմիդեի թանկարանի հանձնախումբը, Մուսալերան թանկարանի հանձնախումբը։ այս գիրքը հետաքրքրական եւ արժեկավոր է, անոր համար որ ամբողջությամբ կներկայացնե մոդավորաբես 70-80 դարվա մուսալերցիներու արորիա ապրելակերպը, իրենց սովորությունները, ավանդությունները եւ նույնիսկ իր դենտանի սենքուշակությամբ դեր Մովսեսը գարսանակրե բոլոր այն հատկանշական դեպքերը, որոնք դեղի ունեցած են պատմական մուսալերեն մինչև անջար, հնճագյաններու մուտ, տաշնակականներու հիմնատություն անդեղ, ադանայի ճարտեր, հերոսամարդի զանազան տրվակներ և մինչև անջարյան գյուղի ասենք իրադարձությունները։
0: Շատ լավ, անցնենք
1: հաջորդը, 5-7 տասյալ սովորության վերածված համասկայնի բարձրավակ մասնաճյուղի կողմի գազմագերված գեղանկարչական ցուցահանդեսն է, որ ընդհանրապես անհատական գլա, ամյակներուն հավաքական գլա, մասնակցողները միշտ մուսալերցի գլան։ Այս տարի Գարվիս Քենդիրջանի անձնական ցուցահանդեսն է, բացարիք նմուշներ ունի մոտավորապես 100 հատ, որոնք բոլորը կրետ է կներկայացնեն գյուղական կյանքը, անջարը, անշուշտ շատ հարմար կինո պիտի վաճառվին և ցուցահանդեսը բաց պիտի ելա քանի օրերու վրա։
0: Շատ լավ,
1: հաջորդը ուրբաթոր,
0: այո,
1: Լոխի Ախտամար մասնաճյուղի
0: Դոհմի
1: Գերեգոն է, անունը վրան է արդեն, Դոհմի Գերեգո, մեր ավանդությունները կվերականգնին, երգ, բար, պատմություններ, խոսքեր և անշուշտ ջող
0: մտնոլորդ։ Շատ լավ, շաբաթ օրը հիմնական օրն է, որ Բեյրութ են ասպարակային և տարբեր շրջաններ են գուքան և գմիանան ցեզի նշելու համար հերոսամարդի 111 ամյակը։ Շատ լավ,
1: շաբաթ օր մինչ այդ եգեղեցվոս ու Պողոս եգեղեցվո և քույր եգեղեցիներու սենք ներկայացուցիչները, գամավորները մանավանդ գպատրաստեն մադաղը, շաբաթօր ժամերկու տենենի հետ ժամը 6-ին դեղի գունենա աղի օրհնություն և գվարվին մադաղի գրակները, արդեն գամասկամած ժողովուրդը կհավաքվի, մինչ այդ ժամը 8:30-ին կսկսի բաշտոնական հանդիսությունը, որուն կնախորդ է Հոմենտմեն անջարի փողերախումբի դողանցքը, որ գյուղի հրաբարագեն կսկսի և կգայք կարնե հուշարձան համալիրի դիմաց և մեր բաշտոնական հանդիսության իրենց մասնակցությունը կբերեն գյուղի երկու վարժարանները, երկով, բարով, ասմունքով, նաև համասկայնի բարձրավակ մասնաճյուղի Գագավիկ Մանգաբադանեգան երշախումբը խմբավարությամբ Լիգին Նեկտար Փալազյանի, իսկ մեր օրվան բանախոսը մուսալերցի մեր ընկեր Ալբեր Բալաբանյանն է,
0: այո, Իտալի Պանանի գետոնական կոմիտեի
1: ներկայացուցիչ, և կունենանք մեր երկիչը Ղազար Քոշկերյանի և Սետո Բաղդասարյանի մասնակցությամբ։
0: Այո, ես մտնոլորդը գջոխանա միջև Արավոդյան,
1: մտնոլորդը ջոխության իր կակատնագետին կհասնի, երբ գլսվի մուսալերան դմբուկ զուրնայի շուտավոր ծայնը և ժողովուրդը մեզով զիգով գմիախանին
0: բարի։
1: Բնականապար հաջորդ օրը գիրագին է, Սուրբ Բադարակ և մադաղի օրհնություն,
0: հանդիսավետության
1: Կերաշնոր Դերշահե Արքեպիսկոպոս
0: Խաչերյանին,
1: Փանոսյանի
0: ներողություն,
1: Փանոսյանի ժամը 10-ին անգեյետ
0: գթիմավորենք եւ
1: այո անգեյետ
0: մադարակը եւ մադաղի օրհնություն, որ մեդ կփաշխեք նաեւ։ Շատ լավ, լավ, ուրիշ այս իմաստով սելիկներ կան, այսինքն ծերնարդներու հետ կապված, և եթե ունիք մեր ունգնցիրներուն կամ ագնցիրներուն փոխանցելիք տեղեկություններ ծերնարդներու մասին, այլևս պիտի անցնի
1: դարձյալ վրաններու կարելիություն կա, անոնք որոնք փապակին վրան վարձել գյուղի հրաբարագին վրա ժամացույցի շրջապագին մասին է խոսքը, կրնան գավիլ Հոմենտմենի վարչության հետ և ապահովել իրենց վրանները, ադգի անգախ գյուղը կրկապած
0: կնդունի մեր
1: բոլոր անհայրենակիցները, որոնք կան լիպանանի զանազան շրջաններ են,
0: Մստաբար Թուրսենալ անոնք որոնք եկածան ասինքն
1: Թուրսենալ միշտ եգողներ գլան, բայց երևի այս տարի քիչ մը ուշ է եւ
0: քիչ մը քիչ է տիվը, որովհետեւ ընդհանրապես այ մարդիկ բվախնան այս օրերուն, այ բախցան, որովհետեւ երկրի պայմանները լավ չեն տակավին։ Ամեն բարակայի մենք մեր ունգընցիրներուն, ագընցիրներուն թեև գոչ ուղելու պետք չունենք, ամեն մարդ վերջին գիտե որ իր ժակետը պիտի հագնի, որ դվերը բաղ կնե անջար, երեկոյան բաղ է, չէ՞։
1: Բավական, այսինքն, բայց
0: ընդունելի, ոչ
1: այնքան
0: ընդունելի, եւ անջար պիտի բարձրանան, անշուշտ տարբեր ցերնարներ ուրենց մասնակցությունը պիտի բերեն։ Մենք միշտ կսենք, որ կարևոր է ոչ միայն երթալ շուգաբը դիլ ու դել խմել եւ վերադառնալ, անպայման, եթե ոչ մեկ ցերնարգի քոնի եկեղեցու առողջության եկեղեցական քոնը, այդ ասենք մադաղի պատրաստության մադերը մասնագից դառնանք, որովհետեւ այս ցերնարգները, այսպես կամ այս օրը ինքնանդը բադակ չէ, այնպես մի չէ, որ պարզապես մենք ուրախանալու համար գերտանք, ինչպես որ խոսքին սկիզբը գսեի, կարևոր է որ նաեւ մենք մեր հավատքը, մենք մեր ուխտը նորոգենք, որքան կարևոր են այս նախաձեռնությունները մեր հուսալկված հոգին համար այս օրերում մանավանդ։
1: Այ օրի քիչ առաջ շեշտեցի, բարձաբես, այսինքն ցերնարգը չէ, այսինքն
0: այսպես կամ այս օրը ինքնանդը բադակ չէ, այնպես մի չէ, որ պարզապես մենք ուրախանալու համար գերտանք, ինչպես որ խոսքին սկիզբը գսեի, կարևոր է որ նաև մենք մեր հավատքը, մենք մեր ուխտը նորոգենք, որքան կարևոր են այս նախաձեռնությունները մեր հուսալկված հոգին համար այս օրերում մանավանդ։
1: Այ օրի քիչ առաջ շեշտեցի, բարձաբես, այսինքն ցերնարգը չէ, այսինքն մտահոգությունը անչե որ բարձաբես

0: եւ յուրաքանչյուր սերնարգ իր պատկամ ունի եւ աս յուրաքանչյուր սերնարգի համար խումբ աշխատողներ կան որոնք երբեմն մեջտեղերն են բայց շատ հաջող քուլիսներու եդին են մայս արիտով գարշե ակնարգել մեր օրնագամար բահակ դղոց որոնք այսպես թե այնպես գյուղի մեջ 24 ժամ արտուն են դարին 365 օր, բայց հատկապես այդ օրը շատ մեծ պատասխանատվությամբ ամեն մարդ իր բարդականությունը ունի, անշուշտ ասոնց գլխուն հոյիտակարմիլեր գոմիդեն է, անջարի քաղաքապետությունն է, մեր ընկերները, որոնք յուրաքանչյուրը համաձայն իր կարողության այդ օր ամեն ինչ ցկած եւ գլխավոր մտահոգությունը բարեհաճող ծևով ավարտել այս
1: ծերնարներու
0: շարքը բնական է բետագան աբահովական ուժեր ալ ներգային աբահովված է գյուղի շրջակայքը աբահովված է օգնության գարմիր խաչը այսինքն ամեն դեսագետով նախադեսված ենք աբահովական
1: Բոլոր սենք
0: հնարավորությունները ապահովված են։
1: Շատ լավ։
0: Նաև գարժե վարձ կգադարս էլ մեր բոլոր միջանց վարչություններուն, պատասխանատուներուն, որոնք արդեն երկար ժամանակ է իվեր նախապատրաստական աշխատանքի մեջ են եւ աշխատող
1: Այո, այսպեսի ծերնակներ գազմակերպելը, այսինքն Թյուրին փանչը, պետք է խմբային աշխատանք ըլլա եւ ըստայն որ ամեն մարդ իր կորտը գադարեց եւ այս շապատավերջին ապահով հանգիստ շապատավերջը ուրախ մտնոլորտի մեջ նորեն այսպես հույսով ու հավատքով լեցված պիտի վերադառնան իրենց տունը։ Պիտի փակենք մեր հաղորդումը ծեր վերջին խոսքը ինչ պիտի լավ վանացայինի միջոցով մուսալերցիներուն որոնք ոչ մի անլիբանան են գեդեվին ցեսի, հերավոր ավստրալիան գեդեվին ցեսի։ Կամերան հոն է, նայեցեք եւ ոն ծեր գոչը հոն ուղեցեք։ Եվ պիտի խնդրեմ Անտոնիան, որ երբ պատրաստեր է ցեսի, չէ՞։
0: Իմ գոչս ոչ թե միայն համադարազ ենք աշխարհի 4 ցակերուն սփրված մուսալերցիներուն է բարձաբես, որովհետեւ այսպես թե այնպես մեր խոսքին սկսեցինք անմիջական օրեն մուսալերցիները գաբած են իրարու եւ այս գաբող գլխավոր օղակը անջարն
1: է
0: անջարը գաբն է բադմագան մուսալերան եւ մուսալերցիներուն միջև բայց ես հետաքրքրական գոչով ուզեմ վերջացնել որ ամբողջ հայոցյանը վերապրեն հոն ուր որ գհնջե մուսալերան տմբուկ զուռնան Այս գշուտավոր եղանակը բարձաբես շուրջ բարմը ստեղծելու համար չէ։ Մուսալերան տմբուկ զուռնան մեր ժողովուրդի ընկերագից եղած է, բադմուճան խորտարերեն եղած եւ մինչեւ այսօր մեզի ընկերացած եւ մասնագից է մեր բոլոր ուրախություններուն եւ մանավանդ դխրություններուն։ Այս տմբուկին ցայնը տողնջե որպես մարդագոչ մանավանդ հայ իրականության մեջ աս վերջին դարներով աս հուսահատական մթնոլորտին մեջ եւ հիշեցնե ամբողջ հայրջան ամենագրծներեն մինչեւ պատասխանատու անձնավորության որ հայը ատկայնալ խոնարհող դեսակ չէ որ հայը երբ որ համախմբվի երբ որ միասնական ուշ դառնա բոլոր հարցերը կմնան երկրորդական եւ գլխավոր հարցը գուկա մեր հայրենիքի պարգավաճումը, ապահովումը, մեր ժողովուրդին դեր ու դիրություն ընելը։ Այնպես որ միշտ երբ որ մուսալերան տմբուկ զուռնան հնչե, այս պատկամ յուրաքանչյուր հայ նկատի տող ունենա։
1: Շնորհակալություն
0: ուրիշ, շնորհակալություն Վանացանին, որ հաջող մեզի արիտ տված է, մեր պատգամը փոխանցելու, մեր սերնարներուն քարոշությունը գադարելու եւ ասկաբահբանման, ասկոկուտ ու գործը հարաջ մղեն։
1: Բարձ կգադար բոլորին, հաջողություն ձեզի, բարի վայելում, անոնք, որոնք պիտի շապատավերջին անջարի ելեն սիրելիներ, ապահով շապատավերջ մը անցնենք։ Մեր զրուցակիցներ, Օիտա Գարմիրլեր Կոմիդեի, դաստիարակչական, քարոշչական հանձնախումբի ադնաբե։

0: ընկերակոպ այնտեղ յանը անգամ եւս շուագալություն նախ որ ֆիզիկապես ներգայք մենք ընդառաջ որ դերացայինով գնենք ինչ լավ է որ դուք այստեղ եք այսօր շնորհակալ ենք որ վանացայինի ստուդիոներն են ներս եւ այլ արիտներով գտեսնվինք ծդեսություն
1: մայման ծդեսություն

Հարկել ունգտիրներ, հարցազրույցը զորս ունգնտրեցիկ, բատ գերասպրված ու ծայնասպրված էր լիպանանի վանացայնեն, 15 սեպտեմբերին։ Հարկել ունգտիրներ, այսօր 20 սեպտեմբեր, համիդյարն 2026, դուք առաջին հերթին, ինչպես որ իմացաք, ունգնտրեցիք հարցազրույցը լիպանանի վանա ցայնեն, և այդ առնչությամբ մենք այսօր շատ բան պիտի չսենք, միայն պիտի թելադրենք հայ գետրոնի մեր վարիչներուն նման օրինակ քարոշչական աշխատանքներ դանին ոևէ ձեր նարգի համար։ Եթե հաջողություն գուզենք և լծված ռահներ գուզենք տեսնել, անպայմանորեն պետք է մենք ալ մեր բարակային ունենանք նման օրինակ 10-երակչական, 40-երակչական աշխատանքներ։ Առանց 40-երակչական և 10-երակչական աշխատանքներու բնավ մի զարմանակ, որ օրե-օր գնոսրանան մեր հայրագիսներու ներգայությունները մեր սրահներեն ներս։ Ինչու համար, որովհետև չենք ուզեր մրսցիլ, այո, մրսցիլ բարի նպատակով այլ կաղութներու հետ և կայլ բահել անոնց հետ։ Այնպես որ հարկելի ունգտիրներ, քարոշչական և 10-երակչական բոլոր աշխատանքները շատ կարևոր են ոևէ մեկ ձեռնարկի հաջողության համար։ Առայժմ հարկելի ունգտիրներ, գիշերնագենք հայդակիրը և լսենք հետևյալ դեղությունները զորս բատ գերասպրված ու ծայնասպրված էր 3 լիպանանի վանա ցայնեն։ Հաջողություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։

Հանգիստ սկսենք վերնակիրներով։ Այսօր Մուսա Լերան հերոսամարտի 111-ամյակի և այն ջարի հիմնադրության 87-ամյակի ոգեգոչում։ Լիբանանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը գայցել է Շահզոյան կետրոն։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը խստորեն գտադաբարդ է Քանցասարի վանքին մեջ վերջերս կազմակերպված ազրբեջանական ցուցադրությունը։ Եվրոպական միության փամփերը գճանա արդարացնել Մագդալենա Գրոնոն։ Այն ջարի հայության հետ այսօր Լիբանանահայությունը կնշե Մուսա Լերան հերոսամարտին 111-ամյակը և այն ջարի հիմնադրության 87-ամյակը։ 111 տարի առաջ կարծանական կրվեր հայ ժողովրդի պատմության ամենեն հերոսական դրվակներեն մեկը, երբ Մուսա Լերան ժողովուրդը Թուրքին կերազանց ուժին և անկերազանցելի վայրակության դիմաց գորոշեր դեր կանգնել հայ մարդու իր արժանապատվության և չցկել, որ թշնամին որոշ է իր պախտը։ 111 տարի առաջ Մուսա Լերան Քաչարի հայությունը կգազմագերբեր ինքնավաշտպանություն, կբարձրանար լեր և 40 օրվան դիմադրության շնորհիվ կփրկվեր ստույգ բնաճնշում է և գորուստ է։ Ինքնապաշտպանության պարաբսագը կգազմեին 18 նահատակներ, որոնք իրենց կարուն գյանքերը կզոհապերեին, որպեսի թարավոր հայ հողը անդեր չմնա և հայ մարդը անարմատ չթարնա։ Հայրենի հողին գարչելու, ասկային ինքնությունը բահբանելու և հայ մարդու ճակատագիրը սեփական ուժերով դնորինելու այս գամքն ու պատրաստակամությունը 111 տարի ետ շատ բան ունին ասելիք մեր ժողովրդին և պետության վարիչներուն։ Հետևաբար, ինչպես մեր բոլոր հերոսամարտերը, Մուսա Լերան 40 օրվան սխրանքը ևս կմնա պատմության բաց տասակիրք, մնաղյուն ուղեցույց և ներշնչարան։ Այսօր Մուսա Լերան շարունակությունը եղող այն ջարը լավագույն վգան է այս սխրանքին։ Քարքարուտ և խոբան այս հողադարածքը 87 տարի ետ հայ մարդու քրդինքով ու չանքով, գամքով ու բայքարով դարձած է քեղեցիկ օվասիսմը Բեկայի Տաշտովայրին մեջ։ Այն ջարցիներ իրենց դոգոնությամբ, կազմագերպությամբ և արմատներուն գարչածությամբ փաստը տված են, որ իրենք եղած են ու կմնան Մուսա Լերան հերոսներու շարավիղներուն հարազատ ժառանգորդները և իբրև այնպիսին կիդեն մաքարիլ, հոգնիր, գարուցել և իրենց հողն ու կյանքը ծաղկեցնել ավանդական արժեքներով ու արժանիքներով, Մուսա Լերան դոհմիկ պարքով ու խիզախության ոգիով։ Պարկ Մուսա Լերան 18 նահատակներուն, հարկանք այն ջարը գերդած ու բահած արժանավոր հայորդիներուն։ Լիբանանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության արդագարկ և լիազոր դեսպան Սարմեն Բաղդասարյան և Հյուպատոս Սեթրակ Սարգսյան երեք այցելեցին Շահզոյան կետրոն և տեսակցեցան Հոյթա Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ալբեր Բալաբանյանի, կենտրոնական կոմիտեի անդամ Արձիվ Դերխաչատուրյանի և աստագի դնորեն Շոհան Քանդահարյանի հետ։ Ալբեր Բալաբանյանը բարի կալուստ մաղթեց հյուրերուն և ներկայացուց Շահզոյան կենտրոնի մեջ գործող կառույցներն ու գրասենյակները։ Աբա խորհրդակցությունները կենտրոնացան դարաձաշրջանային Լիբանանյան նորակույն զարգացումներուն Հայաստան-Լիբանան միջպետական հարաբերություններուն վրա, շեշտելով արդեն իսկ կայացած միջպետական համաձայնություններու կորձարգման անհրաժեշտությունը։ Անդրադարձ կատարվեցավ նաև Հայաստանի թե ներքին և թե արտաքին քաղաքականություններուն և այս շրջադիրի մեջ դիմակրաված խնդիրներուն։ Տեսպան Բաղդասարյան իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց ընդունելության համար, արժևորեց համայնքի մեջ դարվող կուսակցության բազմավոլորդ աշխատանքները և շեշտեց ներգացեվաչապերով բարբերական խորհրդակցություններ ունենալու անհրաժեշտությունները։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը հանդես եկավ Կանցասարի վանքի մեջ կազմակերպված ազերբայջանական ցուցադրությունը թատաբարդող հայտարարությամբ, որ գսե. Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը խստորեն գթատաբարդե Արցախի Կանցասար վանքին մեջ վերջերս կազմակերպված ցուցադրությունը. Տիվանակետներու եւ օդար երգրիա այլ ներգայացուցիչներու ներգայության Ալիևի վարչագահը ներգայացնող պաշտոնադարներ ցուցածրածեն ցերակիրներու թանկարանային գրգնորինակներ միաժամանակ հարաճ քաշելով բնդումներ, որոնց նպատակն է Կանցասարը անչադել բազմականորեն հաստատված հայկական քրիստոնեական իրինքնութենեն։ Նման պեմատրուչումը գպորձեն սեմացնել Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգությունը եւ գասկածի դակ տնել անոր համընդհանուր ճանաչումը։ Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պատմությունը հիմնված է թարերով ուսումնասիրված եւ անգաղ գիտական շրջանակներու կողմէ հաստատված ժառանգության վրա, որ թարեր շարունակ վավերագրված է, հասանելի է սկսնախբյուրներու միջոցով եւ բաբանված է աշխարհի կարևոր ցերակրադուններուն եւ մշակութային հասարակություններու մեջ։ Մեր խոսքը գուղենք նաև այն դիվանագետներուն, որոնք մասնակցեցան Կանցասարի վանք կատարված այցելության։ Գահաստադենք, որ թուղը ներգակտնվեցակ մանրագրգիտ կերպով գազմագերբված ցուցադրությամբ, ուր ցերակիրներու թանկարանային գրգնորինակներ ներգայացվեցան իբրև աբացույց ընդեմ Կանցասարի բազմականորեն հաստատված հայկական քրիստոնեական ինքնության։ Այդ ներգայացումը ընդունելով առանց անգախ քննության, պատշաճ ըստուկման եւ անհրաժեշտ ուսումնասիրության ծեր այցելությունը դիվանագիտական գշիր հաղորդեց Ալիևի վարչագահին կողմէ շարունակվող քաղաքական նախաձեռնությանը, որը գործե Արցախի քրիստոնեական հուշարձանները անչադել իրենց լավ փաստագրված պատմութենեն։ Ձեր դիվանագիտական գործունեությունը պատրաստակամություն գտնե ձեր վրա գիտակցելու այն բահերը, երբ հյուրընկալ պետությունը ընդրովի կներգայացնե նյութեր քարոշչական նպատակներ հետապնդելով։ Այդ բարդականությունը չկատարելով դուք առիթ տվիք վիճարկելի բնդումներու տարածման պաշտոնական դիտարկման քողին տակ, միաժամանակ թուլացնելով այն պատշաճ քնության չափանիշը, որ բարդաթիր է դիվանագիտական գործունեության համար։ Երուսաղեմի պատրիարքության հայտարարությունը շարունակելով հաստատեց. Ավելին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դեպական խաղաղությունը չի գրնար հաստատվել հայկական մշակութային ժառանգության բղձման քնով։ Իբրև Հայաստանից Արաքելական Սուրբ Եկեղեցու նվիրաբեդական 4 աթոռները մեկը եւ աշխարհի հնակույն հայկական սպյուրքյան հաստատությունը գոչ կուղենք Միացյալ Նահանգներու կառավարության այն ներկայացուցիչներուն, որոնք իրենք զիրեն կներկայացնեն իբրև այս խաղաղության գործընթացին երաշխավորներ, գիտակցելու, որ առաջարկվող որևէ խաղաղություն պետք է հիմնված ըլա պատմական ճշմարտության վրա։ Գոչ կուղենք Հայաստանի կառավարության պատշաճ գերբով թատաբարդելու պատմության վերախմբագրման այս փորձերը, ինչպես նաև այն պետությունը, որ խաղաղության մասին խոսելու զուգահեռ գործադրեց անոնք։ Գահաստատենք, որ պետությունը, որ մեկ ցերկով դիվանագիտական հավաստիքներ գուտա, իսկ մյուսով հրաբարագավ կնսեմացնե մեր հայկական քրիստոնեական հուշարձանները, չի գրնար նման խաղաղության իսկական գործընկեր հանդիսանալ։ Ավելին կհաստատենք, որ պատմական վերախմբագրման նման պատկերացումներու հիման վրա կնքված որևէ խաղաղության համաձայնություն բովանդակազուր կպիտի մնա եւ թադաբարդված պիտի ելա ցախողության։ Հայաստան բարդավոր է խիստ եւ վճռական թադաբարդությամբ հանդես գալ։ Հայկական քրիստոնեական ժառանգության դեմ գործադրվող բացահայտ ոտնցկություններուն դիմաց Հայաստանի կառավարության վերջին շրջանի լրությունն ու գիսատմիջոցները միայն կքաչալերեն բազմական եւ գրոնական խեղաթյուրման նոր գործողություններ։ Գոչ կուղենք Հայաստանի իշխանություններուն այն շրջանակներուն, որոնք տակավին գվարանին մերժելու եւ թադաբարդելու այս արարքները, չամչնալու իրենց հայկական քրիստոնեական ինքնութենեն, դեղի դալով համաշխարհանայցման տարաշրջանին այն դիվանագիտության, որ քրիստոնյա ժողովուրդներեն կբահանչէ անդեսել սեպական պատմությունը ժամանակավոր աշխարհակաղակական գայունության դիմաց։
Հայաստանի իշխանություններուն այս շրջանակները գիհիշեցնեն նաև, որ նման արարքները տադաբարդելու հարցի մեջ ցուցաբերված վարանումը որևէ վարակայի չի գրնար pedagogan խոհեմություն կամ pedagogan մտածողություն նկատվիլ։ Ընդհակառակն, Անիգա Նահանջը հայ քրիստոնյաներու հիշողության պաշտպանութեն են, այն հիշողության, որում պաշտպանությունը հայ ժողովուրդը դագավին գսպաս է իր ղեկավարներեն։ Հայաստանի ղարավարությունը բարդավոր է անվարան եւ առանց արդարացումներու պաշտպանելու այն քրիստոնեական շարանկությունը, որ 17 տարի շարունակ ձևավորված է հայ ժողովրդին ինքնությունը։ Փաստերը գվգայան նաև, որ Ադրբեջանի ղարավարությունը անհրաժեշտ նկատած է սկալի դիվանագիտական միջոցներ դրամատրել արդակին հաստատումներ ապահովելու համար։ Ներառյալ Վատիկանի ուղղությամբ դարված լոբիստական աշխատանքները իր սահմաններու մեջ քրիստոնեական պատմության վերախմբագրման դարբերակ մը ընդունելի դարձնելու համար։ Հայաստանյաց արակելական Սուրբ Եկեղեցին երբեք նման արշավներու գարիկը չէ ունեցած իր ավանդության հեղինակությունն ու բացմական դեղը հաստատելու համար։ Այդ ավանդությունը շատոնց լուրջ ուսումնասիրության եւ ցուցադրության արգատարծած է միջազգային հեղինակություն վայելող հաստատություններուն մեջ։ Անոնց շարքին են Երևանի Մադենատարանը, Պրիդանական քրատարանի հայկական ցերակիրներու հարուստ հավաքածոները, Օքսֆորդ համալսարանի Բոդլյան քրատարանի հավաքածոները, Ֆրանսայի ազգային քրատարանը, Վենետիկի եւ Վիեննայի Մխիթարյան միապանություններու քրատարանները, Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանի մշտական հավաքածոները, ինչպես նաեւ Հարդվարդի, Օքսֆորդի, UCLA-ի եւ Կոլոմբիա համալսարանի հայագիտական ամբիոններն ու ծրագիրները եւ այլ հաստատություններ։ Այս կենտրոնները հայագիտական նյութեր ուսումնասիրեն անոնց գիտական արժանիքներուն հիման վրա, առանց pedagogan հովանավորությամբ իրականացվող լոբիստական աշխատանքի կամ pedagogan ծախսերու անհրաժեշտության։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը պիտի շարունակե անշեղորեն պաշտպանել հայկական քրիստոնեական այս ժառանգության ամբողջականությունն ու ճշմարտացիությունը, թե Երուսաղեմի մեջ եւ թե ամենուր, ուր Արցախի հայկական քրիստոնեական հիշողությունն ու ինքնությունը գասկածի դակ կծրվին, գհաստատե Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության հայդարարությունը։ Եվրոպական միության արդակին գործերու եւ ապահովության քաղաքականության հարցերով փամփեր Քրիստիան Վիգանդր Մամլո հարցաբնդումի մը իբադասխան կրավոր հայտնած է, որ Եվրոպական միության հադուկ ներգայացուցիչը չէ վիճարգած Ադրբեջանի նախկին հագամարդության կոդիներում մեջ հայկական ժառանգության հարուստ բացմական հետքն ու ներգայությունը։ Հիշեցնենք, որ 11-12 սեպտեմբերին Եվրոպական միության հադուկ ներգայացուցիչը Ադրբեջանի իշխանություններուն դեպի բռնակրավյալ Արցախի տարածքներ գազմագերված այցելություններն քիչիթ էքսի վրա գրած էր, որ Արցախի որոշ մշակութային վայրերու ձակման շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գբահբանվին խորաբես դարբերվող դեսագետներ եւ բադումներ, եւ անոնք պետք է քննարկվին։ Ադրբեջանի բաշխոնադարը այդ այցելության ընթացքին անգամ եւս հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը ներգայացուցած էր իբրև Կովկասյան աղվանական ժառանգություն։ Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հադուկ ներգայացուցիչ Մագդալենա Գրոնո նշած է, որ մշակութային ժառանգության հարցը, ինչպես խաղաղության բազմաթիվ գործընթացներում մեջ է, հաշտեցման կարևորագույն դարը պետք է լինի։ Առայժմ ըստ երևույթին հայկական եւ ադրբեջանական գողմերում միջև համացայնություն չկա հարցին որոշ երեսներուն, որոնց մեջ բացմական փաստերու մասին, նշեց Վիգանդ։ Վիգանդի համաձայն վերջին քանի մտարիներուն Ադրբեջանի իշխանություններուն դեղական դիվանագիտական համայնքի ներգայացուցիչներուն համար գազմագերբած 22-րդ նման այցելություններ։ Մենք կգարձենք, որ դիվանագիտական համայնքին համար կարևոր է դեղվին վրա սեփական աչքով դեսնել իրական իրավիճակը, քանի որ մենք ուղիներ կփնտրենք աճակցելու գողմերուն չլուծված հարցերու ղարկավորման, ընդգծեց ան։ Գրոնո, ինչպես նշած է էքսի իր կրարման մեջ, առաջին անգամ ելալով մասսակցած է բռնակրավյալ Արցախ կազմակերպված այցելության։
Եվրոպական միության հադուկ ներգայացուցիչը իր կրարունումի մեջ օգտագործած էր նաև Ադրբեջանի Բաստոնյաներուն կողմէ գիրարգվող Արևելյան Զանգեզուր անվանումը։ Այս կծով Վիգանդ նշեց. Արևելյան Զանգեզուրը իսկապես կվերաբերի Ադրբեջանի անոր միջազգային օրենքին ծված սահմաններու շրջանագին մեջ գտնվող վարչական շրջանին։ Եվրոպական միությունը, ինչպես նաև Հայաստանն ու ամբողջ միջազգային հանրությունը, կճանչնա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 1991-ի Ալմաատայի հռչակագրին հիման վրա։

Իշրագելիներ, Բարեցե սարկելյունգներ, Իշրագելիներ շարքով, մենք այսօր կներգացնենք Մուսալերան հերոսամարտի նահատակներեն Բարսում Խոշյանը, Գրիգոր Քբուրյանը, Պետրոս Պենենյանը և Սամուել Բոյաջյանը։ Բարսում համբարձում Խոշյան։ Բարսում Խոշյան ծնած է 1874-ին Խդրբեկ։ Լավ նշանարուի համբավ գվայել էր։ Զինվորութենեն պախստական տարնալով, Բարսում իր խումբ ընկերներուն հետ լերգ բարձրանա մակարելու համար թրկական բռնագալության դեմ։ Գրվի և արգացնելու սիրահար Բարսում երթում կգաբե իր մեկ ընկերոջ Պանոս Կուջանյանի հետ, որ երբեք թույլ բերի չդան իրենց ընտանեկան բարականերուն աքսորի ճամփան բռնել։ Անոնց մեջ յուրաքանչյուրը պիտի սպաներ իր ընկերոջ ընտանիքին անդամները ու պիտի քաշվեին դարձյալ լեր։ Եվ եղավ այնպես, որ ժողովուրդը գրեթե ամբողջությամբ բարձրացավ լեր։ Բարսում իր ընկերներուն հետ առաջին թիրքերու վրա է միշտ։ Կգրվի հերոսի մկաչությամբ։ Երթում գնե գրգին, որ իր թիգունքը ցույց պիտի չդա դժնամին։ Ան իր երթումը գբահե, մոլեկնորեն գարչած մնալով իր թիրքին, 15 օգոստոսի մեծ ճագարամարտին, ուհոն իր շինած խրամի քարերուն վրա գուրցկեն կնտակն ընդունելով գնահատակվի։ Իր երթումը իբրե պատկան փոխանցելով ընկերներուն։ Ձեր թիգունքը չտեսնա դժնամին։ Գրիգոր Քբուրյան։ Գրիգոր Քբուրյան ծնած է Յողունոլուկ, 1854-ի Կարնան։ Արհեստով չորեբան է։ Բավական դակ ու բաղ օրեր գտեսնե։ Հալեպ երթևեկի ճամփուն վրա ընդհարումներ ունենալով իրենց կարավանը գողոպտել ուզող ավազակներուն հետ։ Ուսում է բոլորովին զուրկ, Գրիգոր Քբուրյան բազմանդամ ընտանիքի հայր է։ Ունի 8 մանչ զավակներ, որոնց 5-ը շարքային տաշնակցականներ են։ Մեծ դղան Ստեպանը գվարե գուսակցական պատասխանելու բաշտոններ։ Գրիգոր կնահատակվի 15 օգոստոսի օրհասական գրիվներուն։ Իր ընտանիքին նվիրված այս հայրը գլլա նաև իր ժողովրդին նվիրյալներեն մեկը։ Պետրոս Պենենյան, անֆետ։ Պետրոս Պենենյան ծնած է Յողունոլուկ 1855-ին, արհեստով հողամշակ է։ 60-ամյա այս շինականը երգար մակարելի ետք քաչապար կնահատակվի 15 օգոստոսին Գիրագի գեսորե ետք մղված կադաղի գրիմներուն տացքին, խիզախության ու մարդնչումի օրինակ մտարնալով իր գողքին գրվող երդասարդ մարդիկներուն։ Թշնամիները ամեն ճիկ կտապեն գրավելու համար այն բարձրաթիր բլրագը, ուր անոնք ամրացած էին իրենց խումբով։ Անօգուտ։ Ըմպոսները կմնան աննվաճելի։ Գանցնի նույնիսկ հագահարցագումի, բարդատրելով, որ թշնամին նահանջ է։ Երբ խումբը միահամուր գրակ կմղե թշնամին վրա, չար կնտակմը կհանդիպի գուրցկին ու գսկետնե Պետրոս Պենենյանը։ Սամուել Բոյաջյան։ Սամուել Բոյաջյան զավակն է Խդրպեկցի բազմանդամ և բարեկեցիկ ընտանիքիմը։ Ընտանիքին Անտրանիկը կհամարվեր, քանի որ իր մեջ առաջ ծնած մանչմը մեռած էր թեր 7 տարեկան հասակին մեջ։ Սամուելի հայրը, Հարություն Բոյաջի, ամբողջ հոգիով ազգային խնդիրներուն և հայ եկեղեցին գարչած առաքինի մարդմն է։ 15 տարի անընդմիջապար քյուղի երեսփոխն է և իբրև այդպիսին հայումս պաննության առիթով փուրն բայկար կմղե Սվեդիո շրջանի այդ օրերու խոշոր գալվածադեր և Օսմանյան խորհրդարանի մեծաստեցիկ թուրք երեսփոխան Ռեֆետ աղային դեմ և 9 ամիս փանդ կբարգի Հալեբի մեջ։ Մկրտիչ Քևսիսյան կաթողիկոսի աստու միջամտությամբ ազատ կարծակվի։ Սամուել Բոյաջյան վարպետ ոստայնանգ է։ 4-5 տարի գլա գյուղաբետ։ Այդ պաշտոնը գվարե մինչև Օսմանյան կայսրության ընդհանուր զորաշարժը, երբ շատերուն հետ ինքևս զինվորության կգոչվի քրիստոնյաներու հադուկ Ամելիե Թաբուրի մեջ Մեյդան Էկբես։ Չի մնար հոն։ Ինչպես մնար։ Իրասկը անջիդելու ամենեն պարպարոս վջիրը դված թուրք բանակի մեջ։ Գարելի էր մնալ դեսների հետ օրեոր դեղահան եղած ասկագիցներուն ստվարացող բազմությունը։ Գպախի, գվերատարնա ժբերմուսա ու դեսնելով հայրենագիցներուն խրովահույս վիճակը չեր մորեն գպաշպանե աբստամբության գաղապարը։
Ավաստան գտնե ու բաշար գհասցնե զինվորութենե փախոստված իր բոլոր հայրենագիցներուն։ Ժողովուրդը ընդվզած է։ Աբստամպներուն առաջին գարավանները լերան պարծունքներուն վրա են արդեն, հիմատրության գետրոմը ընդրելու համախմբվելու հարկը։ Ժողովուրդի մասը գհաստատվի կզլջա, ուրիշ մասը գնդրե քուզ ջղազը, երրորդ և ամենեն կարևոր հատվածը ուզե մնալ դամլաջըք։ Սամուել թիմատրական շարժումը համատրել և գազմագերբել ուզողները մեկն է։ Կգազմվի համավադասխան մարմինը, այդ մարմինը մասնավոր սուրհանտագովը, Բողոս Իսկեջյան, նամակ կղրգե կզլջա և կուզ ջղազ, ժողովուրդը հրավիրելով դամլաջըք, որ ռազմակիրական ավելի կարևոր թիրքը կներգայացնե։ Բարձր է, անտնտախոր ծորեր բնական պաշտպանությունը կձևացնեն անոր շուրջ, անալիք ներքնապերթիմը վերաձելով զայն, և ինչ որ ամենեն կարևորն է, դամլաջըք բոլորովին ծովահայաց է, որ կնշանակե, թե ծովեն կարելի է օգնություն մուսալ։ Ժողովուրդը ընտարած կերտա եկած նամակին։ Գամախմբվի դամլաջըք, կգազմվի վարչական մարմինը, որուն հետ քյուղաբեդի իր հանգամանքով կկորզակցի Սամուել։ Այս մարմնին անդամները դևաբար գայցելեն ռազմիկներուն թիրքերը, կկաչալերեն գարկատրություններ գնեն։ Սամուել Բոյաջյան գնահատակվի երրորդ և ամենեն զարհուրելի գրիվներուն տացքին, երբ գայցելեր դղոց վտանգված թիրքերը աբստամպներու զորանոցեն հազիվ 100 մետր հեռու։ Թուրքը վերջին և վճռական գործողությամբ ուզեր գրավել թիմատրության պունգետրոնը։ Զինվորական շրջանցիկ շարժումով լերան արևմտյան գողերեն բաշարման օղագին մեջ առնել ուզելով արևելյան թիրքերու վրա գրվողները։ Այս գրիվն է, որ Սամուել Բոյաջյանին հետ զոհ գերտան նաև այլ 4 կաչարի մարդիկներ։

Նորից երգում մորմոքում է աստվածային Կոմիտասը։ Կախարդում ու մոգում է աստվածային Կոմիտասը։ Ամենամեծ դունահատակ, ամենահայր, ամենահայ։ Գինու կարաս նորիշներին մեզ հերիք է Կոմիտասը։ Պարույր Սևակ։

0: Կոմիտասը Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանը ծնվել է 1869 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Անատոլիայի Կուտինա կամ Քյոթահիա քաղաքում։ Նրա հայրը Գևորգ Սողոմոնյանը կոշկակար էր, միևնույն ժամանակ նա երգեր էր հորինում և ոշտված էր գեղեցիկ ձայնով։ Երաժշտական ունակություններով աչքի էր ընկնում նաև կոմպոզիտորի մայրը, Թագուհին, ով գորգագործուհի էր։ Մեկ տարեկան դեռ չկար, երբ տղան կորցրեց մորը։ 7 տարեկանում Սողոմոնն ընդունվեց տեղի 4 դասյան դպրոցը, որն ավարտելուց հետո հայրը նրան ուղարկեց Ռուսա, ուսումը շարունակելու։ Վերջինս տղային չհաջողվեց և 4 ամիս անց նա տուն դարձավ, բոլորովին որբացած։ Վախճանվել էր հայրը, իսկ Սողոմոնն ընդամենը 11 տարեկան էր։
1: Հետագայում իր կենսագրականում էլ Կոմիտասը նշում է, որ մի բարեբախտ դիպվածով նա հայտնվեց Էջմիածնում։ Բանն այն է, որ Քյոթահիայի առաջնորդ Գևորգ Վարդապետ Դերձակյանը կաթողիկոսի կողմից հրավիրվեց Էջմիածին եպիսկոպոս ձեռնադրվելու, և նույն կաթողիկոսական հրահանգով իր հետ պիտի տաներ մի հայ երեխա, որը հետագայում պիտի կրթությունը շարունակեր Գևորգյան ճեմարանում։ Եվ Գևորգ Վարդապետը հավանաբար շատ ազնիվ մարդ է եղել, որովհետև Ռուսայի հայությունից ընտրել է շուրջ 20 երեխա, որովհետև այդ երեխաները պետք է ունենային երաժշտական կարողություն, հատկապես երաժշտական կարողությունը ստուգել է և ընտրել է շուրջ 20 երեխա։ Եվ այդ 20 երեխայից էլ ճոգել է և բախտը ժպտացել է Սողոմոնին։
0: Տարիներանց Կոմիտասը հիշում է իր ճեմարանական առաջին տարիները։ Ճեմարան մտած օրից երգիչ և մայրաթորի աչքի ընկնող ձայն նեղ մանուկներից մեկն է։ Երբ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոս նիշնում էր վեհարանից մայր տաճար, ես ու իմ մի ձայնեղ ընկերս կանգնում էինք նորաաթորի մոտ և այնպես երգում միայնակները։ Մեր երգելու ժամանակ ծերունի հայրապետի արցունքները գլորում էին և թավալվելով երկար ու ճերմակ մորուսի վերայով թաքնվում էին Պիրոնի ցարքերի մեջ։
1: 1880-ականների սկզբից նա արդեն ճեմարանի ուսանող էր։ Ճեմարանն ավարտելուց հետո արդեն հստակ էր նրա երաժշտական կողմնորոշումը, և ասենք, որ ճեմարանում արդեն երաժշտության դասեր առել էր, ասենք, Քրիստափոր Կարամուրզայից։ Եվ ավարտելուց անմիջապես հետո նա մնաց ճեմարանում որպես երաժշտության դասատու, ուսուցիչ, որովհետև և փոխարինեց հենց նույն Քրիստափոր Կարամուրզային։
0: 1890 թվական Սողոմոնը ձեռնադրվում է սարկավակ։ Ավարտելով ճեմարանը նրան շնորվում է աբեղայի աստիճան և տրվում 7-րդ դարի նշանավոր բանաստեղծ Շարականների հեղինակ Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը սկսում է երաժշտություն դասավանդել։ Մանկավարժությանը զուգընթաց Կոմիտասը ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում իր առաջին ուսումնասիրությունները հայ եկեղեցական երաժշտության մասին։
2: Կոմիտասը 23-րդ դարասկզբին քաջ տեղյակ լինելով աշխարհում կատարվող բոլոր երևույթներին մշակույթի ասպարեզում, նա կարողացավ մեր միաձայն մոնոդիկ արվեստը բազմաձայնել, գտնել այն բազմաձայնության ճանապարհը, որով մենք համաշխարհային դատերաբեմ մտանք։
0: Մանուկ Աբեղյանը Կոմիտասի ճեմարանական տարիների ընկերն էր։ Գրում է, որ Կոմիտասը գրափարը և արդի հայերենը յուրացրել էր, հրաշալի գիտեր հանրահաշիվ ու երկրաչափություն։ Երկուսի սերն ու հետաքրքրությունը դեպի ժողովրդական երգերն ու բանահյուսությունը իրենց մտերմացրել էին։ Կոմիտասի Էջմիածնական ուսանողության շրջանի մասին գրել է նաև Ռուբեն Թելեմեզյանը, առաջին կոմիտասագետը։ Ուսման առաջին տարիների Սողոմոնը գլխավորապես տարվում է եկեղեցական երաժշտությամբ։ Կարճ ժամանակվա ընթացքում կարողանում է խորապես յուրացնել շարականագիտությունը և ընդհանրապես հայ եկեղեցական եղանակները։ Հրաչյա Աչարյանը նույնպես անդրադառնում է նրա ուսանողության շրջանին, գրելով, թե Կոմիտասը օգտագործում էր հայկական ձայնանիշներ, որոնք իր կարծիքով հնարավորություն էին տալիս ամենայն մանրամասնությամբ ու արագորեն արձանագրել այդ երգերը։

0: Կոմիտասը կոմպոզիտոր է։ Ասեմ, որ 20-րդ դարի մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկը, ազգային դպրոցի ներկայացուցիչներից մեկը։ Բանահավաք է, ազգագրագետ է, երաժշտագետ է, խմբավար է, մանկավարժ, երգիչ։ Գիտեք, Կոմիտասը աշխարհին ցույց տվեց հայ ինքնուրույն երաժշտության գոյության փաստը։ Նա դա ապացուցեց իր ողջ գործունեությամբ։ Մարդ, ով եկել էր և մեր, և ինչու չէ նաև մեր ամբողջ աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի համար, ասելու, որ այս ազգը գոյություն ունի աշխարհի երեսին, որ այս ազգը ունի հին քաղաքակրթություն, մշակութային հին ավանդույթներ, զերնդե-զերունդ փոխանցված, հասած մինչև իրեն, և ինքը դա հավաքեց և տվեց մեզ և աշխարհին։
1: 1895 թվական Կոմիտասն ուծվում է վարդապետի հոգևոր աստիճանով։ Նույն թվականի աշնանը նա մեկնում է Թիֆլիս, երաժշտական ուսումնարանում սովորելու։ Սակայն հանդիպելով Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում կրթություն ստացած կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, փոխում է իր մտադրությունը և վերջինիս մոտ ուսումնասիրում ու յուրացնում հարմոնիայի դասընթացը։ Այս պարապմունքները եվրոպական երաժշտական տեխնիկային տիրապետելու յուրատեսակ նախերգանք և ամուր հիմք հանդիսացան։
2: 90-ականների կեսին, երբ արդեն ուներ և կուսակրոն ձեռնադրությունը, կուսակրոն քահանայի, աբեղայի, և արդեն Կոմիտաս էր, և ուներ նաև վարդապետական աստիճան, մեկնեց Թիֆլիս և երաժշտական դասեր առավ, երաժշտության տեսության դասեր առավ Մակար Եկմալյանից։ Ապա կարճ ժամանակ, մի քանի ամիս դատեվեց, ապա մեկնեց Բեռլին, այնտեղ սովորելու իր կրթությունը շարունակելու։
1: Կոմիտասը Գերմանիայում ուսումը շարունակելու իր փափագը հայտնում է Խրիմյան հայրիկին, հաղորդելով, որ հայ խոշոր նավթարդյունաբերող Ալեքսանդր Մանթաշյանը հանձն է առել իր կրթաթոշակի ծախսերը։ Հայրիկը հրամայում է բերել Մանթաշյանի գրավոր համաձայնությունը։ Կոմիտասը մեկնում է Թիֆլիս, տեսնվում Մանթաշյանի հետ։ Վերջինս ասում է. «Գնա, Կոմիտաս, արս աստորագրությունը, տուր հայրիկին և ես կսպասեմ համերգներուդ»։ Կոմիտասը բերում է համաձայնագիրը, բարձրանում հայրիկի մոտ։ Վեղարի տակ թանաքի մեջ թաթախված գրիչը պահած ծնկաչոք սպասում է։ Երբ հայրիկն ընթերցումն ավարտում է, Կոմիտասը վեղարի տակից անվարան հանում է գրիչն ու մեկնում հայրիկին։ Հայրիկը, երբ իմ այդ պուտկոտ ընթացքը տեսավ, ջղայնոր շեշտովմը, «Կորիր խայտարակ, ուրկե արիր այդ համարձակությունը»՝ որաց։ Վեղարս ձեռքս շանթահար ու գլխիկոր սկսա հետ-հետ նահանջել։ Վեհարանին դուրը հազիվ հասած, կաց այստեղ, ըսավ և հրամայեց, որ իրեն մոտենամ։ Դարձյալ ծնրադրեցի իր առջև, առավ գրիչս, և անով մակագրել են վերջ աղերսագիրս, ըսավ գորովոտ ձայնով մը. «Առ և գնա»։ Այդ համարձակությունն ու կամքը երաժշտական ասպարեզիդ մեջ ունեցիր։
2: Բեռլինում նա ընդունվեց Բեռլինի կայսերական կոնսերվատորիա, որը այդ ժամանակ ղեկավարում էր եվրոպական երաժշտության մեջ բավականին հայտնի լուրջ մի երաժշտի կողմից, Յոժեֆ Յոախիմի կողմից, սա նշանավոր ջութակահար է, և Յոախիմը հանձնարարեց կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներից Ռիխարդ Շմիդտին, որպիսի նախապատրաստի հայր Կոմիտասին, ուրեմն գալիք ուսումնական տարում իր կրթությունը Բեռլինում շարունակելու։ Սակայն շփումները Ռիխարդ Շմիդտի հետ որոշ նկատառումները Կոմիտասին բերեցին այն եզրահանգման, որ հարմար է իրեն կրթությունը շարունակել Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, և զուգահեռաբար նաև ընդունվել Ֆրիդրիխ Վիլհելմ կայսերական համալսարան, փիլիսոփայության բաժանմունք, որտեղ բացի փիլիսոփայությունից և ընդհանուր համապատասխան առարկայացանքից ներառված էին նաև երաժշտական պատմության և տեսության տարբեր դիսցիպլիններ։
1: 1899 թվական սեպտեմբեր Կոմիտասը վերադառնում է Էջմիածին և ձեռնամուխ լինում իր երաժշտական գործունեությանը։ Կարճ ժամանակում Կոմիտասը հիմնավորապես փոխում է երաժշտության ուսուցման դրվածքը ճեմարանում, ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը։
3: Երաժշտագետ Գևոր Գյոդակյանը իր գրքում ասում է, որ Կոմիտասի արածը նման է Մաշտոցի արածին։ Այս համեմատությունը ես գտնում եմ շատ ճիշտ, որովհետև եթե Մաշտոցը հայ ժողովրդին տվեց գիր, գրականություն, ապա Կոմիտասը հայ ժողովրդին վերադարձրեց իր երաժշտությունը։ Աշխարհին ցույց տվեց, որ հայ ժողովուրդը ուրույն մտածողություն ունի երաժշտական, որ իր երաժշտությունն ունի, որը նման չէ հարևաններին։
1: Հայաստանի առաջին հանրապետության նշանավոր ազգային քաղաքական գործիչ Սիմոն Վրացյանը, ով Կոմիտասի աշակերտն է եղել Էջմիածնում, հիշում է. Կոմիտասին մենք եւ հարգում էինք եւ սիրում, եւ մի քիչ ավելի։ Նրա դասերին սպասում էինք անհամբեր, բայց դասարանից դուրս էր իբրև դաստիարակ, նա մտերիմ կապերով կապված էր մեզ հետ։ Ուսուցչից ավելի ավակ ընկեր էր մեզ համար։ Մեր դասարանը համերաշխ մի ընտանիք էր, եւ Կոմիտասը ընտանիքի գլուխը։
4: Վերջին 1 դարի ընթացքում Կոմիտասյան ստեղծագործությունը կարծես առաջադրել է պահանջ համապատասխան կատարողների շրջանակի, եւ այդ համապատասխան կատարողները եղել են եւ իր օրոք, իր կյանքի օրոք եւ իրենից հետո։ Անշուշտ Կոմիտասյան ստեղծագործությունների լավագույն կատարողներից չեն կարող չհիշել Արմենակ Շահմուրադյանին, ով նաեւ սովորել է Կոմիտասի մոտ, Վահան Տեր-Արաքելյանին, դարձյալ իր աշակերտներից, եւ հետագա տարիներին էլ իհարկե եղան մեծանուն երկիչներ, կատարողներ, ովքեր բարձր մակարդակով կատարեցին եւ տարածեցին, պրոպագանդեցին Կոմիտասյան երաժշտությունը։
3: Կոմիտասը հավաքեց այդ անգնահատելի նմուշները, երգերը, բարեղանակները, նա նաեւ հավաքեց շատ հազվագյուտ ժանրի նմուշներ, որն է վիպական ժանրը, Սասնա ծռերի երկեցողությունը, սանք շատ կարևոր բաներ են, որովհետև եթե դրանք ժամանակին չհավաքվեին, եթե Կոմիտասը չհանդիպեր այն երգասացներին, որոնցից նա գրանցել է իր գլուխգործոցները, ժողովրդական իր գրառած գլուխգործոցները, մենք չէինք ունենա այդ ամենը, մենք չէինք ունենա ֆոլկլորային ոսկե ֆոնդը, որ մենք այսօր ունենք եւ դրանով շատ հպարտ ենք։
1: Կոմիտասը շրջում է Հայաստանի շատ վայրերում, գրի առնելով հազարավոր հայկական, քրդական, պարսկական եւ թուրքական ժողովրդական մեղեդիներ, կատարում երգերի մշակումներ։ Լրջույն զբաղվում է նաեւ գիտահետազոտական աշխատանքով, ուսումնասիրում է հայ ժողովրդական եւ հոգեվոր մեղեդիները, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա, ձայնաեղանակների տեսությամբ։
2: Հազվորեն 900-ականները, 900-ականների սկզբին նա արդեն Էջմիածնում է եւ լծվում է թե իր հոգեվոր ծառայությանը եւ թե մանավանդ ուսուցչական եւ նաեւ երաժշտական գործունեությանը, որտեւ դասավանդում է եւ ճեմարանում եւ միայն ժամանակ մայրաթուրի երգչախմբի ղեկավարն է։
1: 1910 թվական Կոմիտասը թողնում է Էջմիածինը ու մեկնում Կոստանդնուպոլիս։ Նա կարծում էր, թե Պոլսում կարող էր գտնել այնպիսի միջավայր, որը կհասկանար իրեն, կպաշտպաներ եւ կխրախուսեր իր գործունեությունը։ Այստեղ էին իր մտերիմ ընկերները՝ Սիամանթոն, Ռուբեն Սևակը, Պանոս Թելեմեզյանը։ Կոմիտասը մեծ հայրենասեր էր, սակայն իրեն ստիպել էր հայրենիքից հեռանալ, անկաշկանդ մթնոլորտում աշխատելու ու իր արվեստը տարածելու համար։ Հայաստանում մնալու անհնարինության պարագայում Պոլսում ապրելը նրա համար այլ ընտրանք եղավ։
3: Կոմիտասը հնագետի աշխատանք կատարեց, նա պեղեց, փնտրեց, գտավ եւ փառք Աստծո, որ Կոմիտասը ժամանակին հայտնվեց ճիշտ տեղում, այսինքն այն ժամանակները, երբ ժողովրդական մշակույթը դեռ կազմում էր ժողովրդական կենցաղի կարևորագույն մասը, եւ ֆոլկլորային մտածողությունը դեր ժողովրդի մտածողությունն էր։
4: Մեզ համար երջանկություն է, որ մեզ հասել է հենց իր Կոմիտասի կատարումներն են մեզ հասել, իր ձայնը, եւ իհարկե կատարողի նպատակը նմանակելը չէ, որը իհարկե կարող է ծիծաղելի թվալ, բայց քո սեփական մոտեցումները ձևակերպելու ճանապարհին շատ հենակետային, այսպես մեկնարկային կետեր ես գտնում, եւ հուշումներ եւ սկզբունքային հարցերում օգնական է լինում սա։

0: Որսում Կոմիտասը կազմակերպեց 300 հոգանոց խառը երկչախումբ, անվանելով այն Գուսամ։ Նրա համերգային ծրագրերում հիմնականում տեղ էին գտնում հայ ժողովրդական երգերը։ Կոմիտասն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում հոգևոր գործերի ստեղծմանը։ Այս բնագավառում նրա գլուխ գործոցը պատարագն է, գրված արական երգչախմբի համար։ Կոմպոզիտորը կարևորում էր երաժշտագիտական գործունեությունը։
1: Տասական թվականների Կոմիտասը իր որոշ ժամանակ Եվրոպա, Էջմիածին, Պոլիս, այսպիսի տարուբերումներից հետո կանգ առավ Պոլսի վրա։ Եվ այնտեղ փորձում էր հիմնել իր երազած կոնսերվատորիան, սակայն իդերևս եղան այս հույսերը։ Պոլսում շարունակեց դասավանդել և այնտեղ ունեցավ աշակերտներ, կազմակերպեց իր նշանավոր Գուսան երգչախումբը, 300 հոգուց բաղկացած այդպիսի հիշատակություն ունենք, թեև հիմնական կազմը 300 հոգու չէր հասնում, բայց համերգներից առաջ համալրում էր կազմը և 300 դա խմբավարներին է հասկանալի, թե ինչպիսի բարդ գործ էր, որովհետև այդ երգչախմբի ճնշող մեծամասնությունը անդամների երաժշտապես գրագետ չէին։
0: 1915 թվականի ապրիլին մի շարք նշանավոր հայ մտավորականների հետ մեկտեղ ձերբակալվեց նաև Կոմիտասը։ Հոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվեց Անատոլիայի խորքերը։ Ականատես դարձավ իր ժողովրդի հանդեպ իրագործված վայրագություններին։ Իր արվեստը բարձր գնահատող ազդեցիկ անձանց միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադարձավ Պոլիս, բայց վերապրած սարսափներն անջնջելի հետք թողեցին նրա հոգեկան աշխարհի վրա։ Հայկ Խոչասարյանը նկարագրում է Կոմիտասի հոգեկան վիճակն այդ օրերին։ Մտահոգ էինք իր մասին, և երբ կմոտենայինք, չափազանց կնեղվեր և աղերսագին շեշտողմը կսեր, «Խնդրեմ, մի խանգարեք աղոթքս, զիս մենակ ձգեցեք և հապճեպ կհեռանար մեր մոտեն»։ Նոր անկյունում է իր մենության մեջ ամփոփվելու։ Ինչ դառն հակազդեցություն։ Ընկերային շրջանակի մեջ ես ճանչած էի զինքը միշտ զվարթ և ժպտում։
1: Տպավորություն կա, որ նա 15 թվականից հետո այլևս կամ եղեռնից հետո կամ աքսորից և վերադարձից հետո այլևս չի ստեղծագործել, դա այդպես չէ։ Նա ստեղծագործել է մինչև 16 թվականի գարուն կոնե։ Ավելին, իր դաշնամուրային ստեղծագործությունների վերջին խմբագրությունը արել է այս շրջանում, Էմի Աբգարի պատարագի որոշ կտորներ այս շրջանին են վերագրվում կամ որոշ հիշատակություններ ուղակի այս շրջանին են վերագրվում։
0: Կոմիտասն առանձնացավ արտաքին աշխարից, փակվեց միայն իր մռայլ ու ծանր խոհերի մեջ, ընկճված և մենամաղձոտ։ Կոմիտասը տեսնելով Պոլսի հայ հասարակության աննախանձելի վիճակը, գրեց այն իմաստուն խոսքերը, որոնք թերևս դարձան իր վերջին գրավոր վկայությունները. «Մեր մարմինը նեխած է, մեր հոգին ապականված, մեր կյանքը դիակնացած. Ուր է մեր խոհական խորենացին, թող ելե արյունակամ հողերուտակեն և ողպա մեր խակերու սիրտն ու հոգին, միտքն ու գործը»։ Մեր նախնիկ իրենց պաշտոնին փարած էին անձնահեղձությամբ, իսկ մենք կհապշտակեինք գործն ընչակահացությամբ։ Սիրտս փլած է»։ Կոմիտաս Վարդապետ, 1916 թվական։
2: Կոմիտասը մեր դասականն էր, Կոմիտասը եկավ այն առաքելությամբ, որ աշխարհին ապացուցեր հայ ինքնուրույն երաժշտության գոյության փաստը, հետևապես աշխարհին ցույց տալիս ապացուցեր հայ ազգի իրականում մշակութային ազգի գոյության կարևորագույն իրողությունը։
0: Հրաց սրտով Կոմիտասը չէր կարող գործը շարունակել։ Հետաքրքրական է, Կոմիտասի սիրտն է փլած ոչ թե հոգին ու միտքը, սակայն նկատենք, որ Կոմիտասը բազմիցս փորձել էր սփոփել տարապյալ ժողովրդի ցավերն իր զգացումս տեր ողորմյաներով, փորձել էր սիրտ տալ ու հույս ներշնչել նրանց, նույնիսկ սուտ էր խոսել հուսադրելու նպատակով։ Չանկրեից վերադարձած հայերը նկարագրում էին Կոմիտասի տոկունությունը, նվիրումը հայ ժողովրդին որպես ժողովրդի հովիվ, նրա տարած հոգևոր հասարակական աշխատանքը, սակայն Վարդապետի սիրտն էր փլած։ 1916 թվական։ Կոմիտասի առողջական վիճակն էլ ավելի է վատթարանում, և նրան տեղափոխում են հոգեբուժարան։ Սակայն ապաքինման ոչ մի հույս չկար։ Կոմիտասին պետք է տանջեր վերապրողի մեղքի հոգեկան տանջանքը։ Հայ երաժշտության հանճարն իր վերջին ապաստանը գտավ Փարիզի Վիլ Ժուի Ֆարվարձանի հիվանդանոցում, անցկացնելով այնտեղ գրեթե 20 տարի։
2: 15 թվին, երբ Կոմիտասի արխիվը ցակուցրիվ եղավ, իսկ ժողովուրդը գիտեր, մասնագետները գիտեին, որ Կոմիտասը 3-4000 նմուշ էր հավաքել ժողովրդական երգերի, նոտագրել էր դրանք, բայց
3: չկային այդ նմուշները։ Եվ Սպիրիդոն Մելիքյանը, քանի որ արտագրել էր իր ձեռքով Կոմիտասի տետրից այդ երկերը, եւ դա շատ հետաքրքիր էր եղել, երբ որ Սպիրիդոն Մելիքյանը պետք է Կոմիտասի խորհրդով գնար Գերմանիա սովորելու, Կոմիտասը ինքն էր տվել այդ տետրը, որ արտագրի իր հետ ունենա իր հարազատ հայրենի երաշտությունը եւ չտարվի գերմանական ազդեցություններով։ Եվ Սպիրիդոն Մելիքյանի ձեռքով արտագրած այդ տետրը մնացել էր իրեն մոտ։ Այդ տետրի հիման վրա նա հրատարակեց, նա մի կողմ դրեց իր հավաքածուն եւ հրատարակեց Կոմիտասին։ Եվ 31 թվի հրատարակությամբ հիմք դրվեց Կոմիտասի ազգագրական ժառանգության հրատարակությանը։

0: Փարիզի հոգևոր թեմի առաջնորդ Վրամշապու Կիպարյանը այցելում է վարդապետին, մտնում է սենյակ ու կարոտագին փաթաթվում Կոմիտասին։ Վերջինս տարօրինակ մի հայացք նետելուց հետո բռնում է նրա ուսերը, ցնցելով ասում. «Ասա տեսնեմ, այն մահ է այն գործը, որի համար ես մեռա»։ Ու Կիպարյանը, ուզում ու սարսափը թաքցնելով, շշնջում է. «Դու անմահ ես, Կոմիտաս»։ Ու զգում է, որ Կոմիտասի ոսկրոտ մատները իր ուսերի վրա դանդաղորեն թուլանում են։ Կոմիտասն ասում է. «Թող ողջ մնա իմ ժողովուրդս, ես նրա սրտում երբեք չեմ մրսի»։
1: Վիժուվիֆում նա մնում է մինչև իր մահը, և գիտեք, գուցե ճակատագրի հեքնանք է, որ մեր գոնե մեր կիցածով նրան համարել ենք հոգեկան հիվանդ, բայց նա մահացել է ծախ ոտքի ոսկրախտից, ինք անգրենայից։
0: 1935 թվական, հոկտեմբերի 22, ընդհատվեց մեծ են Կոմիտասի կյանքը։ 1936 թվականի գարնանը նրա աչյունը տեղափոխվեց Հայաստան և հողին հանձնվեց Երևանում, մշակույթի գործիչների պանթեոնում, որը հետագայում հենց իր Կոմիտասի անունով կոչվեց։ Ոչ պակաս ողբերգական ճակատագիր ունեցավ նաև Կոմիտասի հսկայական ժառանգությունը։ Նրա ձեռագրերից շատերը ոչնչացան կամ ցրվեցին աշխարհով մեկ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Արաչինը հետագայում Կոմիտասին Կոմիտասյան երգն ու երաժշտությունը և ընդհանրապես այն ամենն, ինչ Կոմիտասյան է, պետք է հետևյալ ձևով բնորոշեր։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երգին մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ Հավիթյան։

Բարևձեզ, սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, մեր երկերով հաղորդաշարի ժամն է։ Այսօր մենք պիտի վերադառնանք մեր մեծ Կոմիտասի հավաքագրած երկերից մեկին՝ Լուսնակնանուշ երգին։ Լուսնակնանուշ երգը հավաքվել է ժողովրդի վերանից Կոմիտասի կողմից և հետագայում շատ կոմպոզիտորներ, երաժշտագետներ մշակել են յուրովի մեկնաբանել։ Այսօր մենք կլսենք այն մեկնաբանությունը, որ մշակել է մեզ համար Կարպիս Ափրիքյանը, և պիտի լսենք Մկրտիչ Պողոսյանի Թավշային գեղեցիկ տենորը, Լուսնակնանուշ։

սիրելի ռադիո ընկերներ, զգացիք գործիքաբուրման գեղեցկությունը, զգացիք աշխատանքը, հարստությունը, այս բոլորը Կարպիս Աբրիկյանի ձեռքի և տաղանդի արդյունքն է, շնորհքն է, գործիքավորել Կարպիս Աբրիկյանը և իհարկե Մկրտիչ Պողոսյանը երգում է Սիպան Կոմիտաս երգչախմբի հովանուտակ, ունենալով իր ետև կանգնած Սիպան Կոմիտաս երգչախմբը, շատ գեղեցիկ է, շատ, շատ գեղեցիկ է. Ուրեմն բարերը շատ չեն, լուսնակ նանուշ, լուսնակ լուսինն է, լուսնակ նանուշ, հով նանուշ, կուն նանուշ, լուսնակ նանուշ, հով նանուշ, շինականի կուն նանուշ, շինականը գյուղացին է, այդ կանի բարեր ընդամենը, լսինք մեկ կտոր,

չեմ կարողանում գդրել բարերին անցնելու համար։ Լուսնակ նանուշ, հով նանուշ, վայլելելե, վայլո, լո, լո, լո։

շինականի քուննանուշ։ Այսօր մենք արդեն պատկերացնում ենք գիշերային անդոր, լուսինը փայլում է, հովն անուշ փչում է, շինականի քուն է մտել, անդոր, խաղաղություն, հոգու հանգստություն, գեղեցիկ երաշտություն, գեղեցիկ գործիքավորում, գեղեցիկ ձայն։

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, մեր երկերով հաղորդաշարի ժամն է։ Այսօր մենք պիտի լսենք մեծ Կոմիտաս վարչապետի խոսքը եւ պիտի ուզենանք հասկանալ մի շատ գեղեցիկ երգ, շատ գեղեցիկ բարերով, որի հեղինակն է մեր շնորհաշատ բանաստեղծուհի, տաղանդավոր բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը, երգչունը գրել է Խաչատուր Ավետիսյանը։ Երգը կոչվում է Երկու Անկեր։ Այս երգը լսելու ժամանակ հիշենք մեծ Կոմիտասի խոսքերը։ Մեկ հասկացված անկեղծ ցայն, հասկացված անկեղծ ցայն, հազար ճար արժե, հազար դեղ արժե, որովհետև ձայնը վայրկյանի մեջ կթափանցի մարդու կուրսքեն ներս և կհիմնե սկացման մտքի օջախ։ Այսինքն, եթե մենք լավ հասկանանք ձայնը, ձայնը մեկ վայրկյանի մեջ մեր հոգու մեջ պիտի ստեղծի և զգացումներ, և առողջ միտք։ Սա էլ մեր Կոմիտաս վարչապետի դասը թող լինի այսօր։

Zaini gât ihochis. Șochenavă, jairabordiț, havacheț, harisxnere, ughuțun arav de bibolis. Jairu apiț aincom, tognelov, cifte hafus zbosavaire. Țaru geravazan nerov odzun, agaianist, menatner, țaru geravazan nerov ughechiț, volorțun arahetner, pantocner, Չի գիտես ինչ եւ ինչ եւ միա քաղաք Շոքենավով բոլիս էր դառնում նաեւ Կոմիտասը ամենադեմվապես խմբով խումբը մեծ էր զբոսաբայրում Կոմիտասին հանդիպել էին հերավոր ծանոթներ նաեւ իրենց բախտը փոսում նոր-նոր որոնող հայորդիներ տարբեր գավառուշներից տարբեր գածաններով հերացած թողած արդ ու այգի դարբնոց ու բրուտանոց ու հիմա չիֆտե հաֆուս զբոսաբայրից բոլիս էին դառնում Եվ նրանք կորսված չարխը փոսում նոր-նոր որոնողներն ու Կոմիտասի մյուս ճամփանգերները ուշք ու մտքով դեռ զբոսավայրում տեսած ակաղաղի հետ էին։ Ցայնականչներուս մեջ են չելեր, ըբը ուրգույն, ուրդրված, նորեկ մշեցին պոլսահայրենը դեռ չեր սերտել և խոսքի մեջ շփոթմունք կար։ Եվ Բերնեբերան պատվաբանում էին պալատական ակաղաղի տեսքն ու կանչերը։ Կոմիտասը քաշվել էր կողմ, սուսեր, աղայատեր ակաղաղի գովքին անմասն, և նրա հայացքը հոգնած, լողորդի պես, ճապխում էր բոսֆորի ջրերում։ Օրը գարնան օր էր, և շատ էր ջրերի աղմուկը։ Նոր ծնված ջրեր են թափվել ծով, մտածեց Կոմիտասը։ Արուները խափել են սարերի նորածին ջրերին, ավելացրեց։ Արուները իրենց ոլոր գնացքի ու կանաչ ապուքի մեջ սարերի ջրերին մոլորել են, բերել, նետել են գետերը։ Եվ կարոտեց նրանց սարերում ծնված ջրերին և ցավեց, ու գետերը կալել են նոցա, քշել ու թափել ծովը։ Ալիքների մեջ նա որոնեց նորեկները և այդ փորձի համար ժպտաց։ Ծովերի ալիքները խառնածին են, ջրերը ծեր։ Մի օրվա կյանք ունեցող սարերի ջրերը ծով հասնելուն պես ծերանում են։ Լեռներում ծնված ջրերի տարիքն ու գույնը խեղդվում է ծովում։ Արևամուտի ժամներ, ալիքները հյուսում ու քանդում էին իրենց խուջուջ ստվերները, ալիքները ծովի հատակն էին սուզում բուր-բուր կարմիր արև, և օրը մարում էր ծովում։ Շոքենավը սահում էր, ծքում ջրադրոշմ պոչը կզգզված ալեկոծ ու աղմկոտ, և աղմուկի միջից Կոմիտասը զատում էր լեռներից քշված, բերված ջրերի բողոքը։ Նոքա իրենց լեռներն են ուզում, մտածեց Կոմիտասը, ու կգնան իրենց լեռները, և ուրախացավ մեկեն հայտնված այդ մտքից, բալամ, բալան գչվեն ու ամպ դարձած կնստեն լեռներից։ Նա ջերմ-ջերմ նայեց ծովում բաբախող արևին, լեռներից քշված ջրերի փրկիչը նա էր, բյուրեղապատված ալիքներին ձեռք մեկնած արևը, և ծովում հանգչող արևից, հանգչող էս օրվանից մի բան ետ կգա, միտքը շարունակեց, գոլորշի դարձած մի ուրայցի կգա որպես հիշողություն, հարկավ, հիշողությունները գոլորշի են անցած օրերից զատվող, որտեղ հասնելուց դառնում են ամպ, թարում են մարդու ուսերին։

Բարև հարգելի ընկերներ, այսօր պիտի ընթերցեմ Մուշեղ Գալշոյանի Ծիրանի ծառհադորեն երկու պատմվածք, նվիրված Կոմիտաս վարդապետին։

Պալատական քաղաքի կողքը շարունակվում էր ավելի ոգեշունչ ու բարձրալուր, լսելի նաև Կոմիտասին։ Խոսնակի կանչը ինձ երաժշտական պատկեր մնե շնչած է, միտքիս մեջ կբդդի, պետք է գրեմ։ Երգահան Սինանյանը արմանք-զարմանք օրորեց գլուխը, ինչպես չիֆթե հաֆուս զբոսավայրում ակաղաղը մտի կանելուադեն, Կոմիտասը նորից հիշեց իր հայրենի ակաղաղը և թեքվեց նայեց Սինանյանին։ Բանիմը պետք ունի քայր սուրբ, Սինանյանը պատրաստական շարժում արեց։ Ոչ, պատասխանեց Կոմիտասը, հետո էլի դարձավ դեպի ծովը և մտքում ասաց. Իմ սիրելի, դժբախտ հայորդիներ, ուր է, որ դուք այսօր տեսնեիք ձեր հայրենի ակաղաղը, Էջմիածնի են ակաղաղը, որ իր քաղցր կանչերով հայրենի սիրուս հիմքը դրավ, և շոգենավի դրոշում ջրերի մեջ արևի փոխարեն թպրտացին հայրենի ակաղաղի կարմրկեք թևերը, ու ձենձենոց ջրերի միջից այս անգամ անջատվեց, ականջին հասավ իր ակաղաղի ձայնը։ Ձայնիկ դիհոքիս, Կոմիտաս աչքերը փակեց ու ավելի իրական դարձավ իր ակաղաղը, իրական ու շոշափելի, ինչպես 32-33 տարի առաջ, երբ ինքը Քյոթահիայից նոր Էջմիածին էր եկել ճեմարանում ուսանելու, մայրենի դասեր։ Այն ժամանակ այն օրն ինքը հայերեն հատուկենտ բառեր գիտեր միայն, ու լարված հետևում էր ուսուցչի շուրթ ու շարժումներին, լարված լսում էր, ջանում կռահել ուսուցչի ասածը, և նրա խոսքերից կռահած բառերը ջոկ-ջոկում հոլովում էր մտքում։ Աշնան օր էր, և ճեմարանի բակում ծիրանենիները ճոճում էին իրենց դեղին մեղեդին։ Ճեմարանի բակում խաղաղ լռություն էր, և մի ակաղաղ կանչեց, խորացրեց լռությունը, անուշ կանչեր, ու ինքը թեքվեց, լուսամուտից նայեց դուրս, խոսնակը կանգնել էր ծիրանենու տակ, վիզը թեք, աչքերը կոց, և իր կանչի արձագանքն էր լսում։ Երբ նրանք, երբ նա զարթ էին փետուրները, կարմիր ու կապույտով ոտքերը ցեխոտ էին կատարի վրա չորացած մնացած արյուն կար, խոսնակը լսեց իր կանչի արձագանքը, հետո ուղղունած թաղ թփվեց, թետուրների միջից փոշի ելավ, գցեց ու նայեց պատուհանին, ինքը ժպտաց նրան։ Սա ակաղաղը միստիկ առաքելություն մու ուներ, և կմտածեմ, թե Հուսեին բեկի հաջողությունները ճշմարիտ ակաղաղին հետ կապ ունին։ Կոմիտասի ճամփաընկերները շուրջրթից խլում էին չևտե հաֆուսի ակաղաղի գովքը, և զբոսավայրի այդ ակլորը առարչանում էր։ Կոմիտասը ջրերի մեջ ժպտաց իր ակաղաղին, ժպտաց 32-33 տարի առաջվա Սողոմոնի պես, ու են օրվա պես շշնջաց. «Դու իմ խոսնակն ես»։ Ու հաճությամբ պարուրվեց են օրվա հուշով։ Խոսնակը աչքեց լուսամուտին, աչքեց ինձ, նորեն գղգղաց ու կանչեց, զրույց արեց, բան ասաց ինձ։ Եվ ինքը ակաղաղի պատմածը հասկացավ, մայրենի ուսուցչի էդ օրվա պատմությունից ավելի լավ ակաղաղի կանչը հասկացավ, ակաղաղի խոսքը աշնան օրվա մասին էր, կանչի մեջ օրվա փափկությունը կար, ծիրանենու աշնանային մեղեդին արևի ոսկե զնգոցը, վանքի մամրոտ հիմնակարերի զովությունը, ճեմարանի բակից դուրս ցակուցրիվ տների ու փողոցների փոշոտ լռությունը, և առուների սուս սվսվոցը, և տներից անթին կավե ցանկապատներին փայփլող հարդերի դեղին բզոցը, և ցանկապատված որդերի տակ գվոցը, ու ցանկապատից այն կողմ ճակճկած հրերի հևացող շունչը։ Եվ ինքը ժպտաց նրանց. «Դու իմ խոսնակն ես»։ Ակաղաղը տեսավ իր ժպիտը, գլուխը թեքեց, նայեց, ստուգեց տեսածը և հաշտ գցեց գետինը. «Հա, ես քո խոսնակն եմ»։
Ակաղաղի փետուրներուն վրա գույներ կային, որ ես տեսած չէի։ Ուրիշ տեղ մը բնավ տեսած չեմ, շեշտեց նկարիչ Գալֆայանը։ Ես նորեն պիտի չիֆթի հաֆուս երթամ, ակաղաղը տեսնելու անուր փետուրներեն գտավներուս համար գույներ պետք է առնեմ։ Ուր է, ուր է հայրենի հող ու ջրեն սնված իմ ակաղաղը, հուզված մտածեց նա։ Պիտի տեսնեմ նրան, պիտի լսեմ դարձյալ, ախ իմ հայրենի ակաղաղս, օրնի բուն էչ միասնի փողոցներում դեգերում էր, փոշոտ էր ցեխոտ ոտքերով, կատարը միշտ վիրավոր, բայց գլուխը բարձր, քիչ թեք պահած և արծվային կոպկախ հայացքով։ Ամեն տեղ տեսնում էր նրան Էջմիածնի բոլոր փողոցներում։ Ծովը ալեկոց միտք էր, արեգակը շարագույն միակաղաղ, թպրտում էր ջրերի վրա։ Ձայնիկ դիհոքիս, Կոմիտասը մտքում ակաղաղը սեղմեց իր կրծքին։ Մեկ էլ անգամ այդ ակաղաղին պետք է ձեռք տամ, ձեռքս անպատճառ պիտի դիպցնեմ։ Պալատական ակաղաղի դյութանքը Կոմիտասի ուղեկիցներից շատերին գլխահան էր արել, դարձրել երազող։ Իսկ Հուսեին բեկը իրավունք կտա, իրավունք կխնդրեմ ու ձեռք կտա։ Կոմիտասը ակնածեց խոսողին, ծանր քայլերով մոտ գնաց, մորմոք նայեց պալատական միակաղաղով այդպես ոգևորված իր հայրենակիցներին և ասաց. Ափսոս, որ ձեր հոգվու ականջները տակավին օտարոտի կանչերով ձեզ կոգևորեն։

Ձայն ամենայն հայոց։ Ղալաթիան ոսո հայաշատ թաղամասներ։ Թաղի շենք հուշինությունների նստվեր ձգողը Սուրբ լուսավորիչը։ Կանաչ չեր բսնում, լուսավոր չի բակում։ Վանքը զանգզարգո ու խունկ ծխող ուներ, մոմ ու մատա խոստացող աղոթավորներ ու բակում հայոց ասկային կետրոնական վարժարաններ, ելը մուտանող ոտքու մտոք անհանգիստ պատանիք։ Էլի աշուն էր, վարժարանի սաները վերադարձել էին ամառային արձակուրդից, Հայաստան աշխարի բոլոր կողմերից եկել վանքի բակը օծել հայոց ճամփաների փոշով, Ղալաթիայի փողոցները լցրել ձայն ու ոտնաձայններով իրենց սար ու ձորերի։ Սեպտեմբերն էր, նոր էին եկել դեմքներին առած իրենց շեներից գույներ, աչք ու ականջներում շշուկներ։ Եվ հիմա 1912 թվականի աշնան այդ առավոտ վարժարանի բակում ծաղկում էր նորեկ մի ուրախություն։ Կոմիտաս վարդապետը մեզի երկեցողության դասերը պիտի տա։ Հայր Կոմիտասը այսօր քաղցր ձայն ունեցողները պետք է ջոկե երգչախմբին համար։ Կոմիտաս վարդապետը երաժշտանոց հիմնելու միտք ունի և այսօրվան ընտրած ձայնեղիկները երաժշտանոցին ուսանողներն ալ պետք է լան։ Հայր Կոմիտասը, Հայր Կոմիտասը։ Եվ աղոտքի պես շուրթից շուրթ անցնող անունն էր Սուրբ և վարժարանի սաներից շատերը նրան չէին տեսել ու մեծ էր անհամբերությունը։ Բայց դեռ մի դաս էլ պետք է առնեին, հետո նոր հավաքվեին վարժարանի դահլիճում Հայր Սուրբինի տես։ Եվ եկավ Հայր Սուրբը։ Վարժարանի տնորեն Նալբանդյանի ուղեկցությամբ ներս մտավ և դահլիճն ու ողջ ուսանողները մեկեն առավ աչքերի մեջ։ Ամեն մեկին թվաց, թե Հայր Սուրբը իրեն տեսավ, հենց իրեն նայեց ու տեսավ։ Իրանը կիպ կալող և երկարապեշ սկեմը քոչ շուրթերի պես անժպիտ ու լուր էր, իսկ սկեմի օձիկի ճերմակ երիզը հայացքի պես լուսանշույլ սևը հերքող։ Ահա ազգային կենտրոնական վարժարանի ուսանողությունը, մատնացույց արավ պարոն Նալբանդյանը, մի պահ լռեց և ուսանողներին նայելով ավելացրեց. «Ահա մեր Կոմիտասը, մեր ազգին փառքը»։ Կոմիտասը ժպտաց նրան և թեքվեց շշնջած։ «Պարոն Նալբանդյան, ձեր ներկայությունը գուցե կաշկանդի ուսանողներուն, կուզեմ մենակ մնալ նրանց հետ»։ Եվ վարժարանի տնորենը դուրս եկավ։ Կոմիտասը շեն նայեց ուսանողներին, երկար նայեց և ամենքը խնդակից դարձան նրան և ամեն մեկը Հայր Սուրբին մոտենալու աչը համբուրելու ցանկություն ունեցավ, բայց միայն ուրախ խլրդում, խայտում էի։

Հայոց աշխարի չորեք կողմերից մարդ կա հոս, ուրախ մտածեց Կոմիտասը։ Կար եւ ամեն մեկը իր աշխարի հորիզոնն ուներ կոբերի տակ եւ ամեն մեկի ձայնի մեջ իր աշխարի շշուկները կային։ Եվ թող կամենա Աստված, որ ամեն գավառից մեկը կոնե մեկը ձայնեղ լինի, ու ես երջախմբումս հայոց աշխարի բոլոր կողմերի ձայն ունենամ, ցանկացավ Կոմիտասը։ Նա հայոց աշխարի դերվիշն էր, թափառել էր կածան ու ճամփեքով, անցել գավառից գավառ, շենից շեն, ժողվել երգեր, աբրիմ չաբրիմի պես պահել ափի մեջ և գուշակել նրանց երգերի բախտը, ու ամեն երգի աբրուկն էր գուշակել։ Եվ դա երկաթեր սար ու ձորերի, երկաթեր շեն ու շինականների շունչներ եղել, ամեն երկի չաբրուկներ զատել, եւ դա երկաթեր սար ու ձորերի, երկաթեր շեն ու շինականների տարավոր անտիրության լալիքներ եղել ու օտարատիրոջ դրոշմը։ Նահայոց աշխարի ձայնահավաք դերվիշն էր, հայ շեն ու գավառների ժողվել էր ձայներ ու գուշակել, հայոց աշխարի բոլոր հնչյուններն ու երանգները պարունակող ձայն քչերը ունեին, շատ քչերը, ձայն ամենայն ազգի պիտի հնչեցնել խմբովին, և հիմա հասել էր պոլիս մտել ազգային կենտրոնական վարժարան խմբելու ձայն ամենայն հայոց։

Կոմիտասը շեն նայում էր ուսանողներին զրուցումամբար ու խոսքը գլխելու հանգով ասաց. Հարկավ, երջախումբ կազմելուն դեմ չեք, և ձեզ շատ չեմ նեղացնի, ամեն մեկդ մեկ անգամ «ֆա» պետք է ասեք, այ այսպես. Նա թեթև մատնահարեց ձեռքն առած կամերտոնը ու ականջի մոտ պահելով ձայնեց «ֆա»։ Հետո մոտեցավ, լսեց առաջին ուսանողներուն, ապա նորեն առաջարկեց «ֆա»։ Կրկնեց տղան, և Կոմիտասը գլուխ շարժումով հաստատեց մտքինը։ «Տրապիզոնցու լաջ ես», ասաց։ Պատանին տրապիզոնցի էր, և ուսանողները խանդոտ մտածեցին, թե հայր Սուրբն ու տրապիզոնցի իրենց ընկերոջ հայրը ծանոթներ են։ Կոմիտաս անցավ մյուսին, հապամանչս «ֆա»։ Եվ տղայի պրատ այդ շնչից նրա ականջների մոտ զրնկաց մի հորիզոն, գետնից երկինք ու ծովեն երկինք թավալվող իր մշուշով, և մշուշը մշուշ չէր, այլ շշուկների հալոցք, և Կոմիտասը գուշակեց շիկացած այդ շշուկների երկիրն ու ժպտաց։ Իսկ պատանին անլուր էր, որ բերան բացելու հետ վարժարանի դահլիճն ու հայր Սուրբը լսելիքը լցրին, և իր աշխարհի հնչյուններով նրա համար ձայն իր ձայնն էր, միայն իր, հատկապես իր. Ծլել է Մարեն մկրտված, վան աշխարից իր ապուպապերի ժողված շնչով ու գույներով, և նա ձայնեց իր «ֆան» և ահով և հույսով Կոմիտասին նայեց։ Հայր Սուրբը հավանեց իր ձայնը, Կոմիտասը շոյեց նրա մազերը, «տղա, վանեցի ես», ուրախ ասաց։ Ուսանողները զարմացած իրար նայեցին, ուրեմն հայր Սուրբը տրապիզոնցի իրենց ընկերոջը չէր ճանաչում, նրա հորը ծանոց չէր, ձայնից որոշեց, և սրան «վանեցի» արմենակին իմացավ ձայնից։ «Դու մանչս»։ Կոմիտասը ձեռքը դրեց հաջորդի ուսին, տղան շփոթված էր և կանգնելու փոխարեն կուչ եկավ, Կոմիտասը ծիծաղեց և հիշեց վիպերքը, «իր ձեր տվեց վերը սպիտակ ձյու մեջքին, սպիտակ ձին փոր ետու գետին, օհան ասաց սպիտակ ձի, երբ տիտանես ինձ հասնես դավթի կռվին»։ Եվ վիպերքի տողով կատակեց տղայի հետ, «տիտանես ինձ հասնես դավթի կռվին, դե քեզ տեսնիմ»։ Տղան շիկնած ոտքի ելավ «ֆա»։ Կոմիտասը հայացքը թե կարաստաղին ականջ պահեց ու լսելոք տեսավ էլի մի աշխարհ, տարոն աշխարհներ։ «Արմենակ Շահմուրադյանի մասին լսել ես», հարցրեց, «քո հայրենակիցն է, ճոխ երգիչ է», ավելացրեց գուրգուրանքով։ Ուսանողները շփոթվել էին, մի տեսակ վախվորած ու կտրակցոն նայում էին իրար, տակնապ ու ահաբեկություն կար նրանց խլրդոցի մեջ։ Իսկ Կոմիտասը չէր նկատում ուսանողների շփոթմունքը, հաջորդակի ֆայերի հետ նրա կոպերի տակ ծավալվում ու ծավալվում էին հայոց աշխարհի գավառ հորիզոնները, պրնկե պրունկ շշուկների ալիքավոր մշուշով և ականջներում խոխոջում ու մարում էին հորիզոնների հանքվույն շշուկները։ «Դու Շիրակ աշխարհից ես»։ Եվ մեկիկ-մեկիկ ձայնել տվավ ամենքին, ամեն մեկի շնչից զգուշակեց նրա աշխարհն ու լսեց այդ աշխարհի շշուկները, նա հայոց աշխարհի բոլոր կողմերից երգչախումբի համար ձայներ ժողվեց, և տարոն աշխարհից, և վանից, և Շիրակ ու Գողթան աշխարհներից, և նորեն ցավեց սասունից բացակաձայնի համար ու մտքում որոշեց. «Ձայնեղ մի ծուր գճարեմ»։ Հետո դատրած կանգնեց, հայացքով լուր ու երկար համբուրեց դահլիճում ծվարած հայոց աշխարը, մտքում գուրգուրեց «աշխարիս չորեք կողմերեն երգչախմբումս ձայն ունիմ, հայ ձայն հնչեցնել կարելի է ու երաժշտանոց հիմնել»։ Եվ դարձավ ուսանողներին, մեկնեց իր օշնանք ուրախությունը. «Ապրեք, որդիք, դուք ամենքդ ձեզ նման եք, ձեր հող ու ջրի, ձեր ցեղի հիշատակներն ունիք, ձեր աշխարհների երկինքն ու շունչը»։ Եվ Սքեմի օձիքը բոլորող ճերմակը ցոլացնելով ելավ դուրս։

0: Բարի երեկո, հարգելի ուղդիներ։ Ձեզ հետ եկ ներկայացնելու թեմկեր, հետկեր, հետաքրի այսօրվան հաղորդում։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անշնչելի հետ կցկած թեմքերում։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսին մեր սրդին և գծկեն իրենց աստծությունը մեր օրերում։ Տասնինը Փետրվար 1869 Լորիի Մարս Ծսեղ Քյ
1: Հին աշխարհքը ամեն օր, հազար մարդ է մտնում նոր, հազար տարվա փորձն ու գործ սկսվում է ամեն օր. Ուշ կորան, մոտիկներս ուշ կորան, ինչքան լացի ձենացի, ձեն չտվի լուր կորան. Երկու շիրիմ իրաշկից, հավերժական լուր դրկից, թաղծում են պաղ ու խորհում, թե ինչ տարան աշխարհքից։

Ինչքան ցավ եմ տեսել ես, նենգ ու տավ եմ տեսել ես, տարել, ներել ու սիրել, վատը լավ եմ տեսել ես։

Hey, Agahmasht. Hey, Angohmasht. Միտքդ երկար, կյանքդ կարճ. Քանի քանիսն անցան քեզպես, քեզնից առաջ, քո առաջ. Ինչ են տարել նրանք կյանքից, թե ինչ տանես դու քեզ հետ. Խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր երկու օրվան,

0: բերաննար նոտ մաշտակերեն անբան, հազար տարում հազիվ տարավ մաշտասպան։ Ձերքեր նարնոտ գնում են ադեր կամկար, ու հերու է մինչև մարդը իշճամպան։ Արևելքի եդեմների միջավ պայծար իրիկում, հեքիաթական պալատներում սպասում են իմ հոգում, ինչ եմ շինում ես ցեխերում աղմուկի մեջ վայրենի, ախ թե նորից գտնեմ ճամփան, դեպի ընտեր, դեպի տու։
1: Հոգևորականի ընտանիքի մեջ ծնած Անդրանիկ Զավակը ստացավ զինվորական մեծ հոր անունը։ Ծնող կամենայն հավանականությամբ կարծես սկսած էին, որ աշխարհ փերածեն հանճարմա, և զնածորեն անոր հանդեպ ցուցաբերածեն յուրահատուկ մոտեցում։ Օրորոցի մեջ անոր չէին օրորել, որպեսի միտքը միշտ պայծառ մնա։ Տոհմական ավանդությունը գվկայե, որ Թումանյանները սերածեն դարոնեն կախտած և Լորիի տսեղ գյուղի մեջ հաստատված Մամիգոնյաներու նախարարական դան համազաս պիաններով ջուրեն։ Ամենայն հայոց բանաստեղծը ինքզին համարած է Մամիգոնյաներու դոմեն և ունի նամակներ, որոնք այդպեսալ ստորագրած է Հովհաննես Թումանյան Մամիգոնյան։ Ան մանկությունը անցուցած է տսեղի մեջ, հատուկ հետաքրքրություն ցուցաբերելով նախահայրերուն և մեծ Քերտաստանին պատմությամբ։ Մինչև քրական ասպարեզի մեջ հայտնվելը 1887 թվական, մանրամասն կրիարած է իրենց պատմությունը։ Փոքր տարիքին անոր դաստիարակությամբ զբաղած է մեծ մայրը, որ շատ լավ գիտեր իրենց ազնվական ծագումին ամբողջ պատմության կարևորությունը։ Ան մանկութենեն Հովհաննեսը գմղեր դեպի քաղաքի կյանք, քաղաքական միջավայրի մեջ կձևավորեր անոր գենցաղը, նիստ ու գացը, հակ ու գաբը, քալվածքը, կեցվածքը, քաղաքի մեջ ապրող և այդ միջավայրի բնորոշ գենցաղավարությամբ։ Ծնողքին կողմը ևս հատուկ դաստիարակությունը ստացած է Հովհաննես։ Հայրը իբրև բացառիկ

լալու կարևոր օրինագին, կազմավորած է իր որդին գերբարը։ Իսկ մայրը հեքիաթներու, առասպելներու և բնության հետ սերտ կապ ստեղծելով բացահայտած է անոր այդ գեղեցիկ աշխարհը։ Մեծ բախտ է լավ զնողներ ունենալ, մանավան լավ մայր։ Մայրն է ամեն ինչ։ Իմ մայրը սարի բախրայ է, եղջերու, շատ գեղեցիկ, զարմանալի առողջ և տաք սրտի դեր։ Ինչ որ սարի բանգա իմ մեջս, այդ իմ մոր մեզ է։ Այսպես բնութագրած է մեծ բանաստեղծով Անես Թումանյան իր մորը Սոնան, որուն եղբայրները և հայրը եղած են հովիվներ և որսորդներ։

թերականության ամենին հառաձանուտ եւ ժողովրդականություն վայելող քրողը բարձրգրտություն չէ ստացած, իսկ ունեցած գիտելիքները ընթերցանության արդյունք է։ Նախնական գրթությունը քյուրեի դիկրան դերթավիճան դպրոցի մեջ ստանալ է հետ հաճախած է Ճալալուղլուի ներգայի Ստեփանավանի դպրոցը, որը շրջանավարտ եղած է 1883-ին։ Դիկրան դերթավիճան դպրոցի մեջ ուսման դարիներուն եւ դերթավիճանի ընտանիքին հետ մտերմանալ են հետ Թումանյան գսիրահարի դեսուչին աղջիկները մեկուն Բերքինեին եւ այդ ժամանակ կգրե օգուստ հադոր փանաստեղությունը։ Դիկրան դերթավիճանը, սակայն իմանալով այս սիրո մասին, աշակերտին վրա կնշանակել լրտեսներ, որոնք Թումանյանը կգտնեն դպրոցի փագի լորիներու տակ օգուստ հադորը գրելու ժամանակ։ Թումանյանին կպրկե դեսուչին Թուստրը Վերքինեն, որուն նվիրված էր հոգուս հադորը։ Հետակային այս միջաթեպը և առաջին սերը կթարնան Թումանյանի ամենեն թանկագին հիշատակներեն մեկ։

ուսումը շարունակելու համար անգմեկնի Թիֆլիս և գհաճախեի Ներսիսյան վարժարանը։ Արդեն 3 տարի է Թումանյան կրթություն կստանար Ներսիսյան վարժարանի մեջ, երբ իրեն հուր կհաստի հորը մահապործի ենթարկվիրը։ Անմիջապես կվերադառնա տուն։ Թումանյան շատ խիզախ և ազնիվ մարդ էր։ Աներբեկ հարտախություն չէր սիրեր և նման բացություններու մեջ չէր մտներ, վահելով իր սկզբունքները։ Այդ շրջանին Լորեի սարերում վրա հայտնի էին Չոխուրի տղակը, որոնք կհալացվեին Տեր Հակոբին և ցարական խումբեր կողմը։ Այս տղակը սխալ մարդեր Հակոբի փոխարեն կսպանեն Տեր Թադեոսը, Հովհաննես Թումանյանին հայրը, որ այդ տղոց պաշտպանության գործը կկատարեր։ Այս խնդիրները պատճառ կդառնան, որ Թումանյան չկարողանա շարունակել իր թասերը։ Իր հետաքրքրությունը արդեն ուրիշ տեղ էր, միտքը ավելի զարգացած էր և վրտական ծրագիրը չէր գոհացներ զինք։ Անչափազանց ընթերցասեր էր և հարուստ գիտելիքներ ուներ։ Ընթերցանությունը իր գործը տեսած էր։ Թումանյան երիտասարդ ուներ, որու սեղանի վրա կգտնվեր Ռաֆիի գայծերը։ Անոր շուրջ հավաքված էին երիտասարդներ և այդ բոլորին կողքին գաղտնած էր Ալեքսանդր Գորուշյանը։ Անգկալ էր Ռաֆիի գայծերուն հերոսներուն ճամփով, փորձելով իրականություն դարձնել Ռաֆիի կաղապարները, որոնք այդ օրերուն ոչ թե լոկ ստեղծագործություններ էին, այլև կախնի կերպով և իր հերոսներու փեռնով կհուշեին այն ճանապարհը, որմով հնարավոր պիտի ըլլար որևէ արդյունքի հասնի։ Թումանյան շատ դժվարությամբ ցկցկած ամառնային վերարգուն կփոխանակե զենքով, որպեսի դողոցե ծահման երթա։ Տխախնամությունը այնպես մը կգործե, որ ան կանհանգստանա և չի գրնար սահման երթա։ Այս մեկը բարեփախտություն գլա, որովհետև սահման կացող խումբի անդամները բոլորն էլ կնահատակվին։

0: Wurde schrach kommunen Schadban, mitkemanu, es, teem. Mechtech gangnats mitkemanu, chemimanu, es, teem. Astvazinknel tarakusats, chi haskanu, minchani, tani, togni. Wurne bari, wursakmanu, es, teem. Ինչ իմանաս ստեղծողի գաղտնիքները անմեկին, ընկեր տվավ, իրար կապեց ես աշխարհքում ամենքին, բանաստեղծին թողեց մենակ, մեն ու մենակ իրեն պես, որ իրեն պես մտիկ անի ամեն մեկին ու կյանքին. Ամեն անգամ Հոտվածից երբ մի բան ես դուտանում, ամեն անգամ երբ նայում եմ, թե ինչքան է դրմնում, զարմանում եմ, թե ով շրայլ, ինչքան շատ ես տվել ինձ, ինչքան շատ եմ դեռ քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից։ Հայամ նասավ իր սիրուհուն, ոտըտ զգույշ դիր հողին, ով իմանա, որ սիրունի բիբն ես պոխում բլինի։ Հեյջան, մենք էլ զգույշ անցնենք, ով իմանա, թե հիմի են սիրուհու բիբն ենք կոխում, թե ուր լեզուն Հայամի։ Կյանքը սարի հրապարակ, ոտքի կոխան ամենքի, խապան, խոպան ու անպտուղ, անցավ առանց արդյունքի, ինչքան ծաղիկ պիտի բուսներ, որ չբուսավ ես հողի, ինչ պատասխան պիտի ես տամ հող ու ծաղիկ տվողի։ Իմ կնունքին երկինքը ժամ, արևը ջահ սրբազան, ծիածանը նարոտ եղավ, ամենքի սեր նավազան, սարը եղավ կնքահայրս, ծողը մյուրոն կենսավետ, ու կնքողս նա ինքն եղավ, որ սահմանեց ինձ պոետ։
1: Երսիսյան վարժարանը գիսած ձգել է ետք դումանյան աշխատանքի կանցնի, նախ տիսիսի հայդոտ ստադաստանական խորհուրդի, աբա հայ հերադարակճական միության գրասենյակներու մեջ իպրև գրակիր։ 1887 թվականին անգծանոթանա Տիֆլիսի Կամոյանի գեղեցկոհանա Դերհովանես Մարտիրոսյանին և անոր որդեգրուհին Օլգային։ Քանի անգամ անոնցտունը ըլլալ է ետք դումանյան կամաց-կամաց կսիրահարի Օլգա Մաչկալյանին։ Թումանյան շատ գեղեցիկ և գրավիչ երիտասարդ էր, Օլգան ևս կսիրահարի գրակելին։ Կարճ և արագ կլլա անոնց նշանախոսությունն ու ամուսնությունը։ 1888 թվականին Թումանյան 19 տարեկան էր, իսկ Օլգան 16, երբ անոնք կամուսնանա։ Թումանյան կտեղափոխվի Օլգայից տունը և անոնք կպախտավորվին 10 զավակով՝ Մուշեր, Աշխեն, Նվարդ, Արդավաստ, Համլիկ, Անուշ, Արտենիկ, Արեգ, Սետա և Թամար Թումանյաններ։ Թումանյան իր առաջին ստեղծագործությունը գրած է 12 տարեկանին, երբ Չալալոգլուի դպրոցի աշակերտ էր։ Թումանյանի գրական գործունեության ամենեն հանրազանոց շրջանը կնկատվի 19-րդ դարու վերջին դասամյակը և 20-րդ դարու սկիզբը։ Այդ ժամանակաշրջանին է, որը հանդես կուկա իբրև ժողովրդական ստեղծագործական ավանդույթներով վրա հիմնվող բանաստեղծ։ Անկրած է հեքիաթներ, վիբերքներ, պատմվածքներ, արակներ, տյուծած ներկություններ։ Իր գործերում հիմնական նյութերն են հայրենի բնությունը, ժողովուրդը իր պարքերով, հերոսներով և ավանդություններով։ արտազակորցությունները շատերու մեջ անգը նկարագրե նահապետական օրենքներով ապրող գյուղացիներում կյանքը, որ լի է ներքին ու հաճախ ողբերգական հակասություններով։ Այդ թեմայով գրված են Մարոն, Լորեցի Սակո և ուրիշ գիրքեր։ 1895 դբակրևի Թումանյանի առաջին գիրքը, 1892-ին երկրորդը։ Շուտով Թումանյան կդառնա հայ քրական կյանքի կենտրոնական թեմքը։ Հովհաննես Թումանյան ստեղծագործած է իր ամբողջ կյանքի ընթացքին։ Կրած է բոլորին համար, փոքրերուն և մեծերուն, պատանիներուն և երիտասարդներուն, գիներուն և դղամարդուց համար, կրած է բարձ լեզվով, բայց խոր և բովանդակալից կերպով։ Հեքիաթները մինչև քարյակներ, բանաստեղծությունները մինչև պոեմներ, բոլորը ուսուցողական և դպավորիչ են։ Հովհաննես Թումանյանի քրական գործունեության չափազանց կգազմեն տարբանություններ։ Իր պատմվածքները, հեքիաթները և բանաստեղծությունները թարգմանված են 10 լեզվի։ Անսովորություն ուներ խմբագրել իր ստեղծագործությունները նույնիսկ եթե անոնք տպված են լայն։ Այդպես եղավ անոր նշանավոր Անուշի Բարակա։ Այդ գործը գլուխ գործոց դարձավ վերջին մշակումեն եցք։ Ճիշտ այդ տարբերակը ընթերցելով Կոմիդաս գրեց Անուշ օպերան, որ թշպախտապար իսակ մնաց։ Հետաքային օպերան գրվեցավ Արմեն Տիգրանյանի կողմէ։ Իր լավագույն գործերին կնկատվի Սասունցի Թավիթը, թեև անավարտ, Հուն Թումանյան նկարագրած է հայ ժողովրդի ազատադենչ հոգին, Թմկապերտի Արումը, Ախտամար, Պարվանա Վիպերքները, Միկաթիլ Մեղրը և Գիգոր Պատմվածքները։

Սիկուրը քաղաքի պարկերուն զոհ դարձած գյուղացի Բադանիմը ողբերգական պատմություն է։ Պատմվածքի մեջ նկարագրված են թարգուն նյութավաշտությունը և մարդուզեղ երազներուն փլուզումը։ Անուշը հավիտենական ու անմահ սիրո հուզիչ պատմություն է։ Հերոսուհին Անուշը, գործընծնելով իր սերը Սարոն, կգործընծնե նաև հոգեկան հավասարակշռությունը։ Չի կնարալ ապրիլ, բաղ ու դխուր աշխարհի մեջ և ինքզին կնետ է քեդը միշտ խառնելով փեպետի ալիքներում։ Խոս Թումանյան կքննադատե գյուղի հին, կարածած սովորությունները և նեղմիտ պատվախնդրությունը։

0: մանկական և ժողովրդական ստեղծագործություններու մեջևս պարզության դապտակնված են մեծ իմաստներ, ինչպես Սուդլիկ որսկանը, Չարի վերջը, Շուն ու կադուն, Անփախտ վաճառականները, Դեռնուծարան, Կարմիր ախպերը, Ֆիզիկի քանքատը, Բզեզի դպրոցը, Գիգոսի մահը, Ամփան հուրի, Ոսկու գարասը, Սախորդ պանոսը, Կաչնազարը եւ այլն։ Իրական կյանքի պատկերն ու անգերային անարդարության դեմ խդացված բողոքները արտահայտված են Քութանի երգը, Խրջիթում և այլ բանաստեղծություններու մեջ։ Հին օրհնություն բանաստեղծությունը հայ ժողովրդի վիշտին, ցկտումներուն ու երազներուն խդացումն է։ Հայոց լեռներում բանաստեղծության մեջ խոսելով հայ ժողովրդի ցարավոր պատմության, վակարումներու և դանդչարից ուղիի մասին։ Հավատքով նկարագրած է հայրենիքի ամբարտելի ու ստեղծագործ բուքին։ Ու մեր աչկերը նայում են կարոտ, հերու աստղերին, երկնքի ձերին, թե երբ կբացվի բայծար արավոտ հայոց կանաչ լեռներում։ Հայրենիքիս հետ բանաստեղծությունը Թումանյան գրած է ցեղասպանության օրերուն։ Անոր յուրականչյուր դունը մեր պատմության ու քոյապիլիսոփայության յուրօրինակ խտացումն է։ Առաջին երկու կարատողերու մեջ սարգված ու զրկված ողպի ու որպի հայրենիքի պատկերներն են, իսկ երրորդ և չորրորդը գապարդին լույսի և հույսի նոր ու հզոր հայրենիք արտահայտություններով։
1: Վաղուց թեև իմ հայացքը անհայտին է ու հեռվում, իմ սիրտը իմ մտքի հետ անհուններն է թափառում։ Այս կարոտով ամեն անգամ, երբ դառնում եմ դեպի քեզ, մխկտում ես սիրտս անվերջ քո թառանչի ծաղիկես, ու գաղթական զավակներիդ լուրջ շարքերից ուժասպառ, և գյուղերից և շեներից տխուր, դատարկ ու խավար, զարկված հայրենիք, զրկված հայրենիք։ Բայց հին ու նոր քո վերքերով կանգնած ես դու կենդանի, կանգնած խոհուն, խորհրդավոր ճամփի նորի ու հնի։ Առաջանքով սրտի խորքից խոսք ես խոսում Աստծո հետ, ու խորում ես խորին խորուրդ տանջանքներում չարավետ։ Խորում ես դու են մեծ խոսքը, որտի ասես աշխարհքին, ու պիտ դառնաս են երկիրը, ուր ձգտում է մեր հոգին, հույսի հայրենիք, լույսի հայրենիք։ Ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը վառհակած, հազար-հազար լուսապայծառ հոգիներով ճառագած, ու երկնահաս քո բարձունքին, Արարատի սուրբ լանջին, կենսաժպիտ իր շողերը պիտի ժպտան առաջին, ու պոետներ, որ չեն պղծել իրեն շուրթերն անեցքով, պիտի գովեն քո նոր կյանքը նոր երկերով, նոր խոսքով, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք։

Թումանյան ու ներհիանալի գրաթարամա, 2000 կիրքով։ Անտժվարությամբ ձեր ծկած էր զանոնք, նույնիսկ դրած էր իր քրբանի վերջին լումաները։ Կիրքերեն 200-ը բարեկամներ առած էին գարտալու, սակայն չէին վերաթարցուցած։ Այդ պատճառով գրասեղանի վրա դրած էր հետևյալ գրությունը. «Կխնդրեմ չծխել և կիրք չխնդրել»։ Կյանքի վերջին վայրկյանին նույնիսկ անիրավապտելու խրատած էր, որ լավ հոգտանին իր գրաթարանին։ Թումանյան ուներ նախասիրությունը, այդալ լուսանկարել և լուսանկարվելն էր։ Ան ուներ քանի մխցիկ և լուսանկարվելու հատուկ տաղավարներ։ Ան շատ կսիրեր բադախմամբ նկարվել և առաջիններն էր, որ ինքնին նկարեց դառնալով պատմության մեջ առաջին սելֆի նկարվողը։ Արհինգին, երբ մեծավետական ցանցրանքներու և ծավալաբաշտական նեն քաշիվներու հետևանքով անդրգովգասի գլխավոր երեք ասկերուն, հայերուն, վրացիներուն և ծատար սուրքերուն դեմ արյունալի ընդհարումներ կհրահարվի։ Թումանյան հաշտարար խան հանցախում պերու առաջին երկերուն վրա կկանքնի։ Ասկամիտյան ներքին համերաշխության իսպաս հավատավոր աշխատանք ծավալելով։ Հուսակցականի խառնվածք չունելարով հանդերձ, Թումանյան գարջատև անտամակություն ունենա հայ հեղափոխական դաշնակցությամբ, որուն ասկային կաղապարական ուղիին հավատացող համալիրը կմնա մինչև վերջ։ Այդ պատճառով Միտքի և Գրիչի իր ընկերներուն հետ 1905-ին հանդ կնետվի Թարիզմին գոմե, որ ծերնամուխ եղած էր դաշնակցության այսպես կոչված գազմալուծումին համառուսական առաջին հեղափոխության շրջանին դաշնակցության ծավալած հակացարական արարքը ցանցելու քաղաքականության։ Առաջին անգամ Թումանյանին ձերբակալած էին 1908-ին, դեկտեմբեր 23-ին։ Ոստիկանությունը խուզարկել է այդ Թումանյանին դունը, ձերբակալած են բանաստեղծին և անոր տղուն հուշերը, ինչպես նաև գրաված են ծերակիրներ։ Ձերբակալություն են մեկ ամիս ետ ազատ կարձակեն հուշերին, իսկ Թումանյանը մեդեխի պանդի դիվ 15 պանդախծիկի մեջ կմնա 6 ամիս։ Ընտանիքի անդամները ամեն շաբաթ կայցելեին սիրտ։

Ենքան շատ են ցավերն ավերն իմ սրտում, ենքան անթիվ կորած լավերն իմ սրտում, չեմ էլ հիշում չար ու խավարես ժամին, երբ են փայլել ուրախորերն իմ սրտում։ Դու մի անհայտ բանաստեղծ ես, չտեսնված մինչ էսօր, առանց խոսքի երգ ես թափում հայացքներով լուսավոր, ես էլ, ասենք, զարմանալի ընթերցող եմ բախտավոր, որ կարդում եմ այդ երգերը այսքան հեշտ ու այսքան խոր։ Ասի, հենց լոգ ես աչյունն է ու անունը, որ ունեմ, երբ ճառագեց անցայրացիր

0: Բարձր է հնուց աշխարհն հայոց, ու մասիսը երկնադետ, իմ խոր հոգին են բարձունքին, խոսք է բացել նրա հետ, անհաս բանից, սկզբանից, երբ չկան էլ դեռ չկար, մինչև վախճանն անվախճանի, քննում է դարեդար. Ես ձերքում աստվածային միջամփորդ է իմ հոգին, երկրից անցվոր, երկրի փախքին անհաղորդ է իմ հոգին, հեռացել է ու վերացել, մինչ աստղերը հեռավոր, վար մնացած մարդու համար արդեն խորդ է իմ հոգին։
1: Անցուցած քանի ամիսները ստեղծագործական բնույթ կստանան։ Փարաստեղծի Թուստրը Նվարդումանյանը իր հուշերում մեջ կբացմե հետևյալը. Փանդաբերին օգնականը շատ բարի մարդ էր, մեզ ազատ տեսակություն կուտար առանց ցանցի։ Գիտեին, որ 10 երեխա ունի և ամեն անգամ, երբ երեխաներով մայրիկին հետ բանտ կերտային, գարդոնեի մեզի ազատ խոսիլ հայրիկին հետ։ Ամենի փոքրը Թամարն էր, մայրիկը անոր քրգած կտաներ։ Օրմը դեսակտության ժամանակ հայրիկը Թամարին քրգեց և պարակ ծխախոտի թուղթ մտրավ անոր քիրկ։ 1909 փետրվարին, երբ կլրանա անոր 40-ամյակը, ինքը կգրե իր վայրեջք բանաստեղծությունը։ Այդտեղ շատ հետաքրքրական ձևով կպատասխանեն նույն փանդի մեջ գտնվող մուշեղը վերել բանաստեղծությամբ, որ ուղված էր իր խոր։ Այդ մեկը փաստ մներ, որ նոր սերունդը այնքան էլ չէր հավատար, որ մենք վայրեջքներում մեջ պիտի մնանք, այլ պիտի կա ժամանակը, որ վերել պիտի ապրենք։ Այն նույն ժամանակ կրեց կաթիլ մմեղրը, որուն ցերակերը փոքրիկ աղջկան հագուստներում մեջ պահած դուրս խրգած էր, որպեսի չոչնչացնեն։

Առաջին դիտարկագրություններ են 3 տարի անց անոր դարձյալ կփանդարկեն։ Քաղաքի մեջ լուր կդարածվի, որտեղ դեմպետ 19-ի գիշերը բոլոր փանդարկյանները մեդիխի պանդին պիտի փոխադրեն Գայարան։ Այնտեղ են վագոններով պիտի դանի Սենտ Պետերսբուրգի դատավարության։ Թումանյանի ընտանիքը, ինչպես նաև մյուս փանդարկյաններուն հարազատները, արդվել են մինչև իրիկուն մեդիխի պանդին մոտ կսպասեն փանդարկյաններուն դուրս բերելը։ Փանդարկյաններուն ոտքերուն դրված շղթաներուն զրնկոցը կլսվեր, սակայն Թումանյանը և ուրիշ երկու հոգի առանց շղթաներու էին։ Կսեին, որպես 10-ական ծակում ունեցողներուն շղթաներ չէին դրած։

Աշկերին գնդիրներ, այսօրվան համար այս կամ։ Հարաճիգա ճորեք շապտի դեմքեր հետքեր հայդակերով մենք պիտի շարունակենք ներգայացնել ամենան հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը։ Շնորհակալություն ցայն հաղորդավար Անտոնիին, շնորհակալություն ձեր ուղղընծրությամբ։ Ձեզ հետ է Շողիկ Թորոսյան։

Հոթե Ցեզի այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին եւ արվեստի մեջ իրենց անծնջելի հետ կցկած դեմքերուն։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները եւ կյանքի ուղիները մինչեւ այսօր կխոսին մեր սրդին եւ կցկեն իրենց ասացությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր հետքեր հայտակիրը պիտի շարունակի անդրադառնալ ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի կյանքին եւ գործունեության։ Նախորդ հայտակիրով ծանոթացանք բանաստեղծին ծնունդին, քրական գործունեության եւ քաղաքական կյանքին ունեցած ներդրումին։ Վերջին բաժնով խոսեցանք անոր բանդարկություններում մասին եւ թե ինչպես բանդի օրերը դարձան ստեղծագործական փեղուն օրեր։

Ես շնչում եմ միշտ կենդանի Աստծո շունչը ամենուր, ես լսում եմ նրան լուր կանչն ու հունչը ամենուր, վեհացնում է ու վերացնում ամենալուր իմ հոգին, տիեզերքի խոր մեղեդին ու մրմունչը ամենուր. Առատ անհատ Աստծո նման, միշտ տեղալուց հոգնել եմ ես, հոգիս ծարավ սրան նրան մտիկ տալուց հոգնել եմ ես. Մինը պիտի գար իմ դեմը ճող ու շռայլ անհաշիվ, ամեն ճամփում սպասելուց ու փնտրելուց հոգնել եմ ես.

Քունդ է արթուն, օրիս շատը երազ եղավ, անցկացավ։ Երազն էլ նուրբ ու խուսափուկ, վրազ եղավ, անցկացավ։ Վրազ անցան երազ մուրազ, ու չհասավ ոչ մեկին, կյանքս թեթև տանուլ տված, գրազ եղավ, անցկացավ։ Ազատ օրը, ազատ սերը, ամեն բարիք իր ձեռքին, տանջում, տանջվում, որոնում է ու դժբախտ է նա կրկին։ Էյ անխելք մարդ, երբ տի թողնիս ապրողն ապրի սրտալի, երբ տի ապրես ու վայելես էս աշխարհքը շեն ու լի։

Linet e rumi ankju, linet manganos tashku. Երազի մեջ երջանիկ, աշտ ու խաղաղ մարդկություն։

Երնեք եսպես անվերջ քեզ հետ, իմ կյանքի հետ լինեի, հազար երնեք դաշտում մենակ երկնքի հետ լինեի, բայց ով կտայեն վայելքը, ինքս ինձ էլ չզգայի, ու հալվեի, ծավալվեի, ամենքի հետ լինեի։

ազգային գործիչին Գերբարը իր առավելագույն հնչեղությունը կստանա առաջին համաշխարհային պատերազմի դարիներուն։ Երբ հայ կամավորական շարժման գազմագերպման իր աշխույժ մասնակցությունը կբերե ան։ Հատկապես մեծ կլա Թումանյանի ներդրումը թրքական պետության գործադրած հայոց ցեղասպանության ժողովրդ հարյուրավոր 100 հազարավոր հայ քաղաքականներու պատսպարման, բուժման եւ ընդտավորման դժվարին գործի մեջ։ Այդ ժամանակ Սուրբ Էջմիածնի վանքի մեջ կգտնվեին անդուն եւ անօթևան հայ քաղաքականներ։ Սաստիկ անձրևի պատճառով Թումանյան գարաչարգե փանալ վերանորոգված վեհարանը քաղաքականներուն առջև իբրե պատսպարան։ Գևորգ 5-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի համաձայնիր այդ առաջարկին, բայց Թումանյան կգադարե իր մտքին թրածը։ Վեհապարը կգանչե բանաստեղծը հորդորելով անոր, որ այլևս նման բան չնե, որովհետև վեհարանը անձեռը մխելի է և սուրբ վայր է։ Թումանյանին կոշտ պատասխանը չուշանար։ Հայոց հայրապետը ավելի զայրացած կսե, որ դուք կխոսիք ամենայն հայոց հայրապետին հետ։ Հանջարեղ Թումանյան կպատասխան է, իսկ դուք կխոսիք ամենայն հայոց բանաստեղծին հետ։ Թումանյանի կյանքի և գործունեության հիմնական ուղենիշը եղած է անհայտն ու անճարը, դեպի կատարյալն ու վերածգտումը, որոնց վար վգաներն են անոր բազմաթիվ բանաստեղծությունները, կարիակները, արձակ ստեղծագործությունները և նամակները։ Ինք չէր գաղապարված ոև է գրոնքի մեջ։ Անգս է, որ եղբայր սիրությունը վեր է գրոնական տավանություններ է և ասխարուդակ անգեսիրում բան չկա։ Թումանյան նախսկացումի հատուկ սկայրանք ուներ։ Ղազարոս Աղայանի մահվան դարելիցին անկրած է հուշակրությունը։ Տխուր հուշակրություն վերնակիրով, ուր նգարակրած է իրենց ուներգության և երկու տարօրինակ դեպքերու մասին։ Առաջինը, թե ինչպես Աղայան իրեն տեսած է վտանգի մեջ, իսկ երկրորդը, թե ինչպես Թումանյան զգացած է Աղայանի մահը։ Թումանյան օրը իր սենյակի մեջ կտեսնե դեսիլքը, որ Ղազարոս Աղայան, որուն հայրիկ կանվաներ Թիֆլիսի գետրոնը կդապալի և կմերնի։ Այս տեսիլքը շատ կանհանգստացնե Թումանյանը, որ կսկսի անգանուն գերբով երթալ գալ սենյակին մեջ։ Հանկարծ ներս կմտնե իր տղան և կսե, որ հայրիկը քեդին ընկավ և մերավ։

Ինչո՞ւ լավades։ Երևույթները ծյուրացնող, դժվարություններն ու ցավերը հաղթահարող Մարտեր Թումանյան։ Շադերու ուրախության սեղաններու զարդը։ Դամադան։ Այդ քեֆերով եւ զվարճություններով գսփոփեր սրդի թարնությունները։ 1918 թվականի 29 մայիսին Թուրքերը գմոդենանց Սերքյուին եւ Հովանես Թումանյանը կգազմագերպե հոն հավաքված բնակչության քախտը Սանահինի ծորով տեւի Սանահին։ Երբ վրա կհասնե գիշերը, Թումանյան կսկսի իր զարմանահրաշ արակներով սրամիտ պատմություններով ուրախացնել քաղտականները։ Մեկ ժամ չանցած ծորի մեջ կլսվի քաղտականներուն լիաթոք դիզավը։ Իսկ երբ բոլորը հանգստացած կքնանան, առանցին բանաստեղծը, որ արդեն ստիպված չէր պահել իր վիշտը, մարող խարույկին կողմ նստած լուր գուլար։

Թումանյան աչքի գզարներ իր արտաքին գեղեցկությամբ, գոգիկությամբ եւ նրբաճաշակ ոճով։ Կպատմվի, որ Թիֆլիսի հայկական թատրոնի դերասանները, մանավանդ Բոլիսեն քաղտած անոր ընկերը Գարաբեթ Կալֆայանը, հաճախ կարներ բանաստեղծին Գաշիե Գոշիկները Համլետի դերակատարության ժամանակ հակվելու համար։ Թումանյան քրական շրջանակի մեջ ուներ Քաշտարարի համբավ։ Հայտնի դեպքը մղա այս ուղղությամբ։ Անժարբիկությամբ կմեկտեղե Ղազարոս Աղայանը եւ Բերջ Բրոսյանը, որոնք երկար տարիներ քենցած էին իր արմե։ 29 տարի դարիքային տարբերությամբ հանդերձ Թումանյան եւ Աղայան մտերիմներ էին։ Թումանյան Աղայանին գսեր Ասլան Աբեր, իսկ Աղայանը Թումանյանին գսեր Ասլան Բալա։ Աղայանի եւ Թումանյանի ընկերության հետաքրքրական դրվակներն է հետեւյալ պատմությունը։ Անկամը քիշերով գուրքերը կհորթի եւ ցամաքը կողողվի ճուրով։ Աղայան ճուրով ողողված հատվածի մեջ կտեսնե փոքր հողագույդի վրա կանգնած անհույս կանչող կամփրումը։ Անգուկա Թումանյանին քո կպատմի այդ մասին եւ երկուկը միասին մահակներով եւ բարաններով զինված կերտան շունը փրկելու։ Բայց ճամփախուկ մշուներ կհարցագի բանաստեղծներուն վրա եւ անոնք մեծ դժվարությամբ կազատին սիրեն քալածող շուները։ Այդչան օգնել չկարողացող եւ մտահոգ բանաստեղծները հանգած կնկատեն, որ խուպը մարդիկ հավաքված են եւ կգծի դաղին իրենց դարօրինակ գործողության վրա։ Թումանյանի ստեղծագործությունները այնքան արդիական են, որ զանազան ժամանակահատվածներուն արվեստի դարբեր ոլորտներու մեջ կերպարվեստի, երկարվեստի, բիմարվեստի դարձած են առանցքային թեմաներ։

0: Սիմոնյանի քիքոր պատմությունը բաստար բարձրացավ երկու անգամ. 1934-ին և 1982-ին։ Երկու ներկայացումներն էլ կատարվեցավ դերասանական հզոր ասկահույլի մասնակցությամբ։ 1933-ին Երևանի օպերային բացված օրը Պեմ բարձրացավ Հովհաննես Թումանյանի «Թմբկապերծի արումը» պոեմի գրական հիմքին վրա գրված «Ալմաստ» օպերա, որում երաժիշտներ Ալեքսանդր Սպենտյարյանը, որ կարևոր նշանակություն ունեցավ ասկային օպերայի արվեստի պատմության մեջ. Թումանյան իր պոեմի թեման առած էր Նադիրշահի «Թմուկ Պերտը» գրավելու մասին հայկական բանահյուսական զրույցները. Թումանյանի կյանքն ու ստեղծագործական հասարակական գործունեությունը փաստեցին, որան ոչ միայն ամենայն հայոց բանաստեղծն է, այլ նաև ուսուցիչ, իսկ ուսուցիչը ոչ միայն սորվեցնող է, այլև խնդիրներու լուծում գտնող, ուղենիշ տվող, ցավի համար բժշկություն փնտրող և դվող։ Բանաստեղծը շատ կարևոր կնկատեր մարդումը հոգեկան և ֆիզիկական առողջությունը, խրատելով իր զավակներուն, որ միշտ առողջ լան, որովհետև հիվանդ, դգար և թույլ մարդը ինչ որ ալ սորվի բարապան է, ոչ ինքս կա իր ապրելը, ոչ ալ ուրիշ բանի կյանք կուտա։ Թումանյանի մեծ գրադարանի մեջ հատուկ տեղ կկրավեին բժշկական գիրքերը։ Անոնք ոչ միայն հանրամատչելի բժշկարաններ էին, այլև մասնակիտական գիրքեր։ Թումանյանի աղջիկը Նվար Թումանյանը իր հուշերու մեջ կպատմե, որ Թումանյան մեծ կարևորություն տված է ճրապոժության։ Այդ մասին կնած է հադորներ և զավակներուն հիվանդության ժամանակ օգտված է այդ հադորներու գիտելիքները։ Աղջիկը գիշեն նաև, որ սեղի և տրացի քյուղերու քյուղացիները իրենց մոտ կուկային թեղի կամ բժշկի խորհուրդ ստանալու համար։ Պատահական չէ, որ մեծ գիտակցությամբ օժտված Վեհ անհատը 1899-ին իր կողքին եղող մեծերուն Ղազարոս Աղայանի, Ավետիք Իսահակյանի, Տերենիկ Դեմիրճյանի, Լևոն Շանթի և Նիկոլա Խպալյանի հետ թիմներ վերնադունը, միշտ դեպի վեր նշանապանով։ Հայ ժողովրդի հոգեմտավոր ժառանգությունը հանճարեղ գերբով վերանորոգող և ճերմարանդ գերբով պահպանող քրական ստեղծագործությամբ, ումանավանդ իր վերնահարկ բնակարանի մեջ հյուրընկալած հայ լավագույն մտավորականության։ Վերնադան հանդիպումներով Թումանյան 1900-ականներուն գիրակործ է հոգեկան կաղապարական միասնության ոգեշնչող մթնոլորտը, որ մինչև օրս կպահպանե օրինագելի, ավանդի և ներշնչման աղբյուրի իր աշմիականությունն ու տելատրականությունը։ Այս հիմնականը ստեղծագործական գորիզեն բացի, Վերնադունը ուներ իր համագիր անդամները՝ Կոմիդաս, Բերջ Պրոսյան, Մուրացան, Պանոս Տերլեմեզյան և ուրիշներ։ 19-րդ դարու վերջավորության հայ հրաչաթե մտածողներու քրականության և փիլիսոփայական միտքի մեջ նորարարություն ցկտող եզակի անձնավորություններու հավաքատեղի էր այս Վերնադունը։
1: Աստեղային երազների աշխարհներում լուսակատ, մեծ խոհերի խոյանքների հեռուներու մանարատ, անհիշելի վերհուշերի մշուշներում նշպաղոտ, երբեմն ասես, զգում եմ ես, թե կհասնեմ նրա մոտ։

Զուրեմ փախչում ինձ խապում Հազար կապ է ինձ կապում Ամենքի հետ ապրում եմ Ամենքի չափ տարապում Ոնց է ժպտում իմ հոգին Չարին, բարում, ամենքին Լույս է տալիս ողջ կյանքիս Ու են ճամփիս անմեկին